just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Pred Ptujskim sodiščem danes poteka predobravnavni narok zaradi smrti 6-letnega dečka v termah Ptuj. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je vložilo obtožbo proti trem fizičnim in eni pravni osebi, animatorkama, predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj in samem klubu. Regulirane cene pogonskih goriv so se opolnoči znižale za nič celih 2 centa. Liter 95-oktanskega bencina po novem stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra, liter kurilnega olja pa evro in pol. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Slovenskem narodnem gledališču bo v sredo 21. oktobra potekal že 17. salon Vin del, mednarodni salon vina in delikates, ki pod geslom Festival žlahtnih okusov združuje vrhunska vina, izbrane delikatese in strokovna srečanja.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.55.
1: Ponekod po Sloveniji je megla, ki zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Ostalih posebnosti trenutno v prometu v naših koncih ne beležimo. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 14 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič 10.55.
3: Aktualno vreme, 5 stopinj v tem trenutku, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 17. Jutri in v četrtek bo bolj oblačno, zjutraj bo okoli 7 stopinj, popoldan pa do 18.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Tri minute čez pol šesto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Torek 13. oktober, danes pa je, ne?
6: Mm-hmm. Uf,
5: danes pa je zategnilo prvič malo, koli 5 stopinj samo zunaj.
3: A, ja, tako je.
5: Ker mrzlo, kot smo slišali, tak da to, pa tudi čez dan ne bo kaj dost več,
3: ne,
5: kot 15, 16, ne?
3: 17.
5: 17.
3: Pa dobro.
6: 15, 18.
5: Tako, 19, ne, to ne bo. Tak da, ja, tu nekje bo. Ampak vseeno je malo drugačen občutek, včeraj je bilo res grozno jutro in dopoldne, ne, tak prav deprimirajoče je bilo, ne. Ni
6: ja.
5: Bilo?
6: Ja, je bilo, ja.
5: Včeraj smo morali res fajtati, da smo bili dobre volje.
6: Danes
5: pa, danes pa tako, da bi...
6: Jaz sem bil tako dobro voli, da sem hotel brez jakne iti doma. To sem tako ven stopal.
5: Si se obrnil. Je, temu se na reče dobra volja, to je nekaj drugega, samo kdo, na, vstajaš pogosto tako zgodaj, da bi
3: ja, vedel.
6: Ja, res je.
5: Temu se reče klasični jutranji, ne?
6: Mhm.
5: Tri pikice.
6: Tako, tako.
5: Ne bo tak zmenilo. Torej, torek 13. oktober je danes, gremo v novo jutro, še enkrat hladno je, tak da se primerno opremite in lepo, da ste tudi danes tu. Najprej kafe, pol pa dalje, pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vedno, ko slišim ta Stereo Love, 20 minut pred šestom, mimo grede, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa ste ful pev.
2: Zakaj ne poje?
0: Ne mislim, če bi mene povabili, ne? Bilo bi, mesto maje.
1: Lahko nareš priredbo.
2: Je nič, okay, ne, kriš studio, te pa snome.
0: Redo je. Pidiš studio, te pa snome.
2: Ja. Če imaš še željo,
0: kaj? Časa to te spobrežja, glej.
2: Tajno.
0: Če ste zavodili včerajšnjo zgodbo totega Milana, ki je nastala v bistvu na referendumsko nedeljo, najdem od volišč, izvolite. Pa dobro jutro. Ne pozabiti, hladno je, okoli 5 stopinj je samo zunaj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bila referendumska nedelja, tako kot trenutno kaže po neuradnih rezultatih, bosta dva referenduma dobila odgovor za, dva proti. Seveda bomo spremljali zgodbo in vam dali natančne informacije. Sem pa se tradicionalno na volilno nedeljo odpravil na eno od mariborskih volišč, kjer seveda ni šlo vse brez zapletov. Nastal je ta posnetek. Meni predsednik volilne komisije na enem od mariborskih volič, gospod Bezjak, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Povejte, kaj poteka vse skupaj?
1: Ja, čujte, za začetek moram povedati,

0: se podpišite?
1: Kaj štirikrat?
0: Je štiri referendumi so.
1: Jaz sem te valjda na samem se podpisoval, ali kaj bote vsi zazijali tu?
0: Je ne, to ne volj, podpis rabimo vaš.
1: Zakaj štirikrat?
0: Ja, ker so štiri glasovnice.
1: Nem se štirikrat podpisoval. Leta 37 je foter enka podpisal, pa smo brez vsega ostali. Materno.
0: Gospod, glede pravila, so taka, podpišite si.
1: Ja, te pa ne zijajte, ker sem jaz štirikrat proti.
0: Je, to je vaša odločitev, gospod, to pol grete, tam ne zdaj govoriti, tu razlagati.
1: Ja, ki imam zdaj?
0: Podpišite se najprej, da vam dam glasovnice.
1: Pa kaj sem, če pa sem štirikrat proti, nem se podpisal.
0: Pa ne rabite razlagati, zdaj nam samo tu se podpišite, to je samo za našo evidenco, da ste bili tu.
2: Pa dobro, kaj je s tabo, Albin? Če smo se zmenila? Ne moš biti vse proti.
0: Gospod, dajte prosim, ne zdaj tu reševati problemo, tam od zadaj se stopte.
2: Ja, ki naj to rešujem, če smo tu zdaj, tu se zdaj piše usoda slovenskega
3: usoda
2: naroda.
3: Usoda se je reševala daleč nazaj, kaj bi mi božlajala tu, daleč nazaj. Ko še tebe ni bilo, ko si bila še zasnova. Ki zdaj se podpišem?
0: Tu štirkrat, da vam glasovnice dam.
1: Kaj je Bezjak?
0: Čaki, samo da rešim tu.
1: Pa kaj bom rešil, če viš, da vali gori? Kaj se na jajce vsedo, nijem cajta, jaz toliko.
0: Ja, pa čaki, no se pa te nedelja, kaj nijem cajta.
1: A nem pa dugo stav tu, sedaj ne čakam vrsti za Ligo prvakov.
3: Kaj je s tabo? Ena na ena?
2: Pa da, ali bim lev te prosim, no da izpolni pa grema.
0: Zadnjič vam, pa kaj se te podpisali štirkrat, ali ne, ker gužvo delate?
3: Pa kaj tebi jasno butl, da sem jaz proti, pa mi ne na tega mnenja vsiljuj tu. Ne vsiljuj mi.
2: Pa ne siljuje vam doben, tu se morate za evidenco podpisat.
1: Dajmo obkroži proti, tak je vsem povedal.
0: Ne, ne bomo kršili pravilno, ker kazni so velike.
3: Alo, tak vam povem vsem, jaz sem proti, pa me lahko ubijete. Štirkrat pa nem zdaj tu se podpisoval, ker tak vem, kak je enkrat že preveč.
0: Gospod,
4: torej,
0: dajte se
4: slišite,
0: tu podpisa,
4: ne gre vse glih gladko, no, ampak važno je, da upravljajo svojo državljansko dolžnost.
3: Osebno mi vrne.
0: V žepu, imate,
4: gospod. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
0: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: John Farnham, You're the Voice, 5:49, 11 pred često je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj, ko gremo na cestah danes jutraj.
1: Ja, še vedno je ponekod po Sloveniji megla, ki zmanjšuje vidljivost.
0: Megla je, ne rečemo tu. Meglo. Maš ti veš.
1: Ja. No, kakorkoli vozite previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku 1:19.
0: Ok, torej kar normalno zaenkrat, ampak se nabira, je pa mrzlo okoli 5 stopinj.
2: Ja, tako okoli 5, danes pa bo do 17.
0: Do 17, brez padavin.
2: Tako.
0: Tak da ni treba vlačiti marele, pererine ali pa ne, stare lile dvrečke za na ikebano, za vsak primer. Ok, torej... No. Nov dan se začelja danes.
1: Stara lile dvrečka.
0: Veš kakje so bile?
1: Ja, vem, ja.
0: Vijolčne.
1: Ja.
0: Spomniš?
1: Bela pa vijolčna ja, tizga. Ja, ja, veš to. Bravo.
0: No je, ti ne veš, ne, ne veš, kaj je Lilet bil sploh.
2: Ne, sploh ne.
0: Sej. To je bila pač ena trgovina, oziroma so delali šuhe, ne?
1: Ja, v Melju je bila še dolgo na eni hiši. Velik napis.
0: Ja.
1: Se spomniš, ne, tam blizu Lidla?
0: Seveda, seveda, no, ker točno tam je bil, ne.
1: Tako.
0: Ampak to je bilo še pred tvojim časom, takrat, če niti, veš, pri doboju niso razmišljali, da bi malo imico imeli, ko je pol to tu že šlo.
2: Dobro.
1: Tako.
0: Tak da, ja. In apropo, Ema, glej, niti še ni, pa že moramo imeti novo epizodo. Kaj se dogaja z našo Emo?
2: Yeah.
0: Mladim kvalitetnim kadrom iz Pobrežja. Dve stvari. Ema, nekje sem zasledil, da si prvič, kar ne morem verjeti sicer, ne, ampak spoznala, govorimo o horoskopskih znamenjih, moškega, ki je devica.
2: Res je. Sem bila v šoku.
0: Isto kot ti torej. Ne?
2: Isto kot jaz, ja. Pač, jaz sem samo tako, o moj bog, ker sva si ista. Dobesedno ista, samo da je pač on moški.
0: Res tako ima dolge lase?
1: Ja.
2: Dobro, no. Tak po karakterju.
0: A, po karakterju.
2: In to je jaz res edinega moškega, ki poznam.
0: Res?
2: Ja, res. In zdaj si moram zdaj...
0: In je enako ti, to je zelo slabo, to veš.
2: Ne, ni.
0: Ja.
2: Ne.
0: Je, zelo slabo.
2: Kaj, jaz hočem imeti mir, hočem, da oseba isto razmišlja kot jaz. Na, da mu jaz ne rabim razlagati, zakaj se jaz tako počutim in zakaj sem
0: se en lepega dne zbudiš, ne, tam za Merkatorom na Pobrežju s copatom v ustih. Ne.
1: Ja.
0: Se bo. In če...
2: Ok, no, v glavnem moram si najti moško devico.
0: Okay. Torej, tako si ga spoznala, sem bil devica, ni pa bil...
1: Devica.
0: Ok, dobro. Vredi?
2: A,
0: pa, ali drži, kar se pogovarjajo na Pobrežju, da si baje včeraj v Šparu srečala bodočega moža?
2: Ja, mislim, jaz ga že tak parkrat vidim, ne, tako malo naokoli. In taki vibe ima, taki visoki, taki črni. Tako postal in so pa samo tako, oh moj bog. Vino je kupo in eno čokolado in okrasno vrečko, tak da... Sem prečekiral.
0: Tako da je imel randi.
1: Tako, ja.
2: Oh, pa res.
0: Postavi oh, se v vrsto.
2: Dobro, zdaj oproščeno.
0: Verjetno ni mami za rojstni dan kupo, ne? Ali pa, se ne veš, ne?
2: Ja, no, se ne veš nikoli. Zdaj lahko, pol pa.
0: Koliko je pa star?
2: O, to pa ne, kako ne vem, niti imena ne vem.
0: Je pa no, pa tako približno, se pa te vidiš.
2: Približno pa moja tu nekje 27.
0: Aha, okej. Okay. Ja, ja, to je to, veš, 27, pol pa dalje, ne.
1: Ja.
2: To je po moje že ima nekaj resnega.
0: Ja, seveda, ne. Pa te, ali pa ne, ne. Ali pa ima, pa je pač tajnici kupa, ne.
2: Okej, okay. Mislim, to tudi gre, ne.
0: Ja, resno. Okej.
2: Okay. Jaz lepo. Hvala, ker zdaj mi nista uničila, moj sanje.
0: No, ker sem jaz bil tudi včeraj v Šparu, samo to znovu to reč, ne.
2: Nisi glih visoki, ne.
0: In je čas za naslednji komad, preden gremo dalje. Predaleč v tej debati. No, mi dva ti želiva vso srečo.
2: Ja, hvala.
0: Okay. Mogoče bo pa kdaj vino pa čokolado kupiti za tebe. Tak da ja, vidite, ne? To se dogaja, ne? Na Pobrežju, neverjetno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
1: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
2: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
8: Brne socijalu je lepo,
9: Pa lepo vas prosim, no.
10: Dobrodošli v mesto.
11: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
12: Vojna vijolčna doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Ti pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
14: Ja, v korenčku.
13: Kako v korenčku?
14: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
13: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
14: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
18: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
17: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
19: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
20: Ura je 6.
21: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki niso spremenile izidov. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu o RTV prispevku je proti glasovalo 50,03% volivcev. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispele glasov iz tujine. Začetkom višje sezone obračuna omrežnine se bodo gospodinstvom stroški v povprečju zvišali za slabih 6 evrov na mesec. Za omrežnino bomo tako odšteli okoli 24 evrov mesečno. Kljub podražitvi pa je letni strošek še vedno nižji kot pred dvema letoma, ko je začel veljati novi sistem obračunavanja. Iz športa Maribor pa so sporočili, da se bo pričela sezona rekreativnega drsanja v ledni dvorani. Zaradi hokejskih tekem in mednarodnih turnirjev bodo termini drsanja v tem tednu nekoliko prilagojeni. V sredo bo drsanje ob 17:30, v petek sledi disko drsanje med 20:30 in 22:00, drsanje pa bo na sporedu tudi v soboto in nedeljo.
22: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
23: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
22: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080 10 55.
21: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:22. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualno vreme v Mariboru in Ormožu je 5 stopinj, v Lenartu pa 4. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 17. Jutri in v četrtek bo bolj oblačno, zjutraj bo okoli 7 stopinj, popoldan pa do 18.
20: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
25: Tri minute če šesto, Jeger, ta teden manjka, Derima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
26: Dobro jutro.
25: In kaj je to za en dan, torek, 13. oktober? To bomo prevedli v nadaljevanju, govorili bomo tudi, oziroma testirali en TikTok trend. Uh-huh. Matej, ti še ne veš, ampak očiščen boš vseh slabih energij danes jutraj.
27: Tako.
25: Dobro. Ja,
26: dobro.
25: Vidimo, če res deluje.
26: Okay.
25: Samo zato, da ne bi potem vi izgubljali časa, pa to ponavljali. Ne,
27: ja, bomo, seveda, da bojo ponavljali.
25: Bomo, okay, bomo mi prevedli, če deluje, okay? Ker pač zato smo, ne,
27: včasih
25: radi, okay. Zastavimo telo, v redu, Ema, bomo ja, testirali.
27: Dobro, samo povedi.
25: Zastavimo telo, zato da vam ni treba.
26: Tako.
25: Ne, že dosti krat. Sveda bomo govorili tudi o tej potezi nogometnega kluba Pobrežje, ki ima največjo nogometno šolo v Sloveniji, v bistvu z več kot 500 otroki, ki tam trenirajo in so se odločili, da enostavno ne bodo več dovolili staršem na tekme in treninge, kar se zdi kot res prava poteza, glede na to, kaj vse beremo, da se dogaja po Sloveniji na turnirjih otrok in je absolutno neprimerno. O tem bomo danes jutraj, tudi bom razložil ene sanje. Ja. Dobro s eno informacijo, da je nekdo nekaj sanjal. Ne bi kazal na očito.
26: Zanimivo.
25: In pa približuje se karierni sejem, kjer otroci seveda dobijo številne korisne informacije za svojo življenjsko pot. Tudi o tem bomo danes jutraj vrteli to te hude hite, vmes seveda še naredili kako šmiz naredijo. In 1, 2, 3 bo torkovo jutro minilo, tako da je lepo, da ste tudi danes tukaj z nami na Totem radio in na Totem TV-ju. In vsem skupaj dobro jutro.
26: Dobro jutro.
25: Ne pozabiti, samo 5 stopinje zunaj.

0: Katy Perry, Roar ob 6:09. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 13. oktober, tudi danes bomo malo preverili, kaj je to za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. Najprej muzika, kaj je bilo na današnji dan leta 1973. Rolling Stones izdajo svojo legendarno Angie.
1: Dobro. Ja.
0: Nisi slišala še, ne?
2: Sam.
0: Si, poznaš?
2: Ja. Okay.
0: Pa recimo leta 1984 izide Stevie Wonder izda pesem, ki je zavedno spremenila terasa duote v Poreču in nižje. In sicer... Kar legendarno.
1: Ja.
0: Tudi ta na današnji dan leta 1984, torej 42 let je že star ta legendarni hit. Drugače pa na današnji dan je leta 2016 Bob Dylan dobil Nobelovo nagrado za književnost. Kot prvi kantavtor v bistvu zgodovini, ki je dobil, veš, da je Bob Dylan?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Vprašam. Sta gledala morda kdaj serijo Mindhunter na Netflixu?
1: Ne.
0: Nikoli.
2: Ne.
0: Okay. Pred 9 leti je bila primera, vidim, da se moram pogovarjati z navadneži. Leta 1884, na današnji dan, Greenwich postane uradno začetni poldnevnik. Nulti poldnevnik, torej. Greenwich, sta bila v Londonu tam, sta si pogledala, ne?
1: Bil sem na pobrežju.
0: Samo ne teče nulti skozi pobrežje, tam je samo telefonska govorilnica, ta angleška, ampak prenovljena. In lepa, tako da si veš, kje je. Še vedno ne, ne pa na pobrežju si doma.
1: Pri sončni uri.
0: Ja, zdaj si
2: mi ful pomoge.
0: Open office še obstaja. Spomnite, Open Office, ti se spomniš,
1: ja,
0: Open Office, ne, brezplačni urejevalnik teksta, teh tabel in tak dalje, no, to je začelo delovati na današnji dan leta 2000, pač odprtokodni sistem, ki je bil na voljo za uporabo vsem. In se je verjetno zgodilo tako vse z temi brezplačnimi stvarmi, ne, na neki točki. Na današnji dan leta 1792 položijo temeljni kamen za Belo hišo. In ne, 300 let kasneje, slabih 300 let kasneje, imamo Donalda Trumpa tam spet. Ne, tak da. In ja, morda še to leta 2020 odkrijejo najstarejše jamske poslikave v jugovzhodni Aziji na otoku Sulawesi, ki so bile stare več kot, oziroma so stare več kot 45 tisoč let.
1: Opa.
0: In so ugotovili,
2: da...
0: to je tako, kot je povedala legendarna Filomena Kang, pač je slika tistega momenta, ko je človeštvo napovedalo vojno govedu. 12 minut če 600. To je, pač, to se je kaj dogajalo na 13. oktober, da vemo zdaj, kje smo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, ura je 6 in 19 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Okay, danes je torek, 13. oktober, včeraj smo imeli deževno jutro. In ko smo imeli deževno jutro, je včeraj recimo Ema vsaj enih petkrat, Matej lahko potrdi, rekla, jo, kako bi zaspali, lahko fajn doma na mestu.
1: Jo,
0: je tako lepo
1: je
0: deževalo pa. Kako bi, ne?
1: Bolj
0: se še razmišljam. Zakaj za vraga je temu tako in če še slučajno ne veste, zato ker je zvok dežja spoh takega prijetnega, ne, kot ga začela cumat malo.
1: Prepustiti to podlagico.
0: To je tako imenovani roza šum oziroma pink noise. Ne?
2: Pink noise.
0: Ja, ki za razliko od belega šuma, ali rjavega in sivega, kaj še vse je, zmanjšuje možgansko valovanje in ustvarja občutek varnosti, ne, ker si naši možgani ta enakomeren zvok dežja interpretirajo kot odsotnost kakršnekoli nevarnosti. To je še, veš, to imamo čisto tak antropološko gledano pač en tak vzgib, ker ko je deževalo, je tudi sablje zobi tiger, verjetno
2: se skril,
0: počival,
2: ne, ja,
0: ne. In smo lahko tudi mi mirno ajali. Je, ne. No, na kaj takega bomo morali počakati še kar nekaj dni, ker je lepo vreme pri nas napovedano. Morda v nedeljo popovdne nekaj malega.
1: Je pustik tip, ker
0: ja.
1: Ja,
0: vreda, ja. To je celi cilj tega, kar mi delamo zjutraj. Ja. Ne, ljudje lepo zraven zacumajo na vse zgodaj. 9 minut pred 6:30 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor.
1: V Reporterju resnica o doktorantu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Podari, kar lahko, vzemi, kar potrebuješ. Skupnostna shramba. Anonimno zbiramo konzerve živil in kozmetiko za ljudi v stiski. Shrambi se nahajata na parkirišču MKC Maribor in pri vhodu v mestno četrt Studenci. Pridružite se skupnosti, ki pomaga.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
10: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
11: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
12: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
10: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Minuta pred pol sedmo je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V bližini Evroparka se pričenja čiščenje območja, na katerem je načrtovana vzpostavitev sodobnega mobilnostnega vozlišča, ob tem pa še kolesarnice, izposoja koles, e-polnilnice za avtobuse, podporna infrastruktura za avtodome, nadstreški in sončna elektrarna. Vlada želi z obveznimi navodili upravnim enotam skrajšati postopke za pridobivanje gradbenih dovoljenj, med drugim zahteva strožje pogoje za vključevanje sosedov v postopke, uradnikom pa nalaga naj se ne spuščajo v strokovne rešitve projektantov. Mednarodni denarni sklad pa je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih rast slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa na 2,2 odstotka.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 080-10-55.
14: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Radar pa na voznike preži prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno uro in 30 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 080-10-55.
16: Aktualno vreme, trenutno v Mariboru 5 stopinj, v Lenartu, Zlatoliči in Radencih pa 4. Danes nas čaka jasno vreme z najvišjimi temperaturami do 17. Jutri in v četrtek bo več oblačnosti, čez dan se bo ogrelo do 18, medtem ko bo zjutraj okoli 7.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
17: Toti radio, dobro jutro.
13: Ej, Igor, v tem tednu manjka, da je Nemo in Matej, smo tu, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: In gremo skupaj v ta torek na Totem Radio in Totem TV. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobrodošli še enkrat. Kako dolgo imamo, mimo grede, aktualno vlado? Kak je 4 mesece, Matej?
14: Ne? Ja, 100 dni je bilo 12. septembra.
13: Ja, torej dobre 4 mesece.
14: Tako 4. junija.
13: Dobro. 4 mesece, hvala lepa. No, se ne rabimo točno.
14: Novinari na smo egzaktni.
13: Dobro. Okay. To je ena od stvari, kar ste. Ne, ampak či za res, 4 mesece je trajalo, da je vodja opozicije premijev že vrgel, oziroma navrgel, ali je pripravljen iti na predčasne volitve.
14: Ja.
13: Mislim, jaz tako to, ko berem, sej vredo pustimo, ne bi šli sploh v podrobnosti, samo ni to tak, da so malo dolgočasni, kako se ponavljajo. Te je oni bil, temu oni to govori, te je toti, temu spet oni govori, pa si sem pa tja se ponavljajo. Ne glede na to, kdo je gori, ima tisti, ki ni, ki je malo nižje, iste kamne, ki jih meče gor. Ne?
14: Točno tak, ja, in zanimivo, da se še nismo tega naveličali.
13: Ja, res, ker je malo tak, ne, mogoče samo tak, to zdaj samo vržem kot eno teorijo, mogoče bi pa bilo fajn vseeno, da bi vsi skupaj delali zato, da bi nam vsem bilo boljše, raje, kot da si sulice merijo. Samo ideja, glej, čist tak, brez...
14: Ja, enkrat je bila ta ideja o politiki, ne?
13: Je bila, ne?
14: Ja.
13: Pa se je pa zgodilo to, kaj imamo.

0: The Man, The Legend, Ozzy Osbourne in Dreamer. Danes jutraj je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, in zdaj je ta moment, ki smo ga danes jutraj že napovedali. In sicer čas bo, Matej, da se očistiva slabih energij, vsega, kar na nek način zapira pot proti razsvetljenju, ki ga nikakor ne doseževa.
2: Tako.
0: Namreč, naredili bomo en eksperiment, Ema je povedala na TikToku trenda en očiščevalni recept oziroma ena očiščevalna kura za surovo jajco.
2: Tako, to je gre za Gen Z trend.
0: Okej. Okay.
2: Vzamemo surovo jajco in potisamo po telesu.
0: Tak se moramo pogovarjati.
2: Od glave navzdol.
0: Okej, okay, in pol, okay, okay,
2: torej, če imamo... Vzamemo za jajčko.
0: Vsak svojo jajco imamo.
2: Ja.
0: Vse ne boš jedo.
1: Dobro.
0: Okej.
2: Okay. In zdaj gremo.
0: In zdaj moramo krožiti.
2: Prvo.
1: Okej.
0: Okay. Kaj pa moramo zraven razmišljati?
2: Ja.
0: Pa dokot moram iti?
2: Ja, idi dokot.
0: Dokot vse.
2: Ne vem.
1: Idi dokot.
2: Zdaj probajte, da vsa ta energija gre v jajčko.
0: Ja,
2: noc,
0: ja, seveda.
2: In potem bomo videli po mehurčkih.
0: To fantje poznamo. Okay.
2: Še podrsajte po telesu.
0: In pol, kaj bomo pol naredili?
2: In zdaj vzamemo to jajčko.
0: Naj samo povem, da mi to delamo, zato da vam ni treba, ker jaz zaenkrat se nič kaj bolj očiščenega.
2: Ja, mogoče pa bo dobro, kaj pa bomo mogli.
0: Zale tudi?
1: Pa še.
2: Ja, pa kaj te veš? Ne vem, daj pa prav.
1: Zadno jajce.
2: Daj, glej ga.
0: Ne smeš se dotikati.
1: Če pa je rekla, podrsajte po telesu.
0: Jaz vem, da je to naravni vzgib morda, samo pač ne se.
2: Ok, dovolj.
0: Ok, zdaj smo nabrali negativne energijo.
2: Upajmo, da je vse notri.
0: Okay, in zdaj imamo kozarec vode in v ta kozarec vode jajco zlomimo.
2: Ja, tako.
0: In pol boš ti prečitala.
2: Tako po tem.
0: To je to, veš.
1: Okay.
0: Kak pride ženska z Balkana, so takoj tu ene mistične prakse.
2: Kak ti to razbiješ od kozarec? Ne na
0: dnizu. Ja, tak, ja.
1: Ne na dnizu.
0: Evo. Jaz sem že, malo preveč vode si nalila, dobro, ampak ok. Evo. Tak.
1: Okay.
0: In zdaj bo... No?
1: Jaz?
0: Kak je ta znana mističarka iz Balkana?
2: O, vidiš, da je pridejano čisto drugače.
0: Ja, evo, vidiš.
2: Ja,
0: mogoče pač...
2: res. In zdaj, da vidim, jaz to
0: samo. Poglej ti te fotografije in pol imate celo razlago na TikToku,
1: joj,
0: kaj pomeni.
2: Aha, Dejan.
0: Ja.
2: Tvoje pomeni, da... Si odstrano negativno energijo ali ljudi, ki ti ne želijo dobro.
0: Ok.
1: Tak, dobro, si to zrihtal.
2: Ja.
0: Best.
2: Ok, regent imam.
1: Poglej to.
2: Naj bi okoli tebe nabralo veliko tudi negativne energije.
0: Aha, vidiš.
2: Ali da te nekdo obremenjuje.
0: Uhu.
2: Da si to zla iz sebe dal.
0: Za razliko od tega, kar mi čutimo, da obremenjuješ nas. In ti?
2: Ok, čaki, bom pokazala kamero.
0: Ja, ja, ok.
2: V različnih kulturah povezuje z močnejšo negativno energijo tudi negativno energijo.
0: Ok. Tako da zdaj smo očiščeni. In zdaj, Matej, zato da bo držalo, moraš to spiti.
1: Vse sem rekel, sam
0: bo nema. Surovo vodi.
2: Ja, nič ne, dojmo.
1: Dajde, na zdravje.
0: Na zdravje.
2: Misliš, da ima kakje?
0: Kaj si, ne? Ja se res čutim tako
2: oči. A, pa voda, jaz samo.
1: Dobro.
0: Na vrhu, ja, čakaj, da pride do dol. Tako da, ja, ok, mi smo probali in preživeli. Se počutiš očiščeno, Matej?
1: Veš kak?
2: Jaz se zelo tako lahko.
1: Ja, res, tako ne lebdim tukaj.
0: Res, wow, super. Ja.

0: tako 12 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fras in Medvar sta včeraj imela skupaj z Anjo, no so imeli še eno nezabavno dejstvo. Ker ponedeljek je sam po sebi nespektakularen dan, ne? In pa to nadgradita s tem, da imajo vsak dan ponedeljkov nezabavno dejstvo. In včeraj je bilo, če ste morda zamudili...
1: Verjetno ste vedeli, morda kdo ni, da ko vohaš, ne, ko vonjamo karkoli, se molekole te snovi fizično dotikajo notranjosti našega nosu. Ne? Se pravi, da naši receptori zaznajo von, morajo mikroskopski delci te snovi izhlapeti v zrak in potem pripotujejo do našega nosu in se fizično vežejo na našo sluznico. In tako pol mi zavoham. In iz tega se je rodila tudi ta izjemna misel ene gospodične enkrat pred leti nazaj, ko je tam ponavadi pred semaforom v Framu začelo konkretno pač pošisi, ne? Ker je pač so polja okoli in so se pač sovrstniki pritoževali, kako vedno smrdi tam. In je pač gospodična rekla, ste smotani, se pa te skozi usta dihaš, ne? In molekule takrat še vedno potujejo v nas, ampak v tistem primeru pristanejo na jeziku in pljučih, namesto, da bi se ti delci snovi vezali na receptorje v nosu, jih posrkamo naravnost v ustno votlino, žrelo in sapnik. Če je imel kdo idejo, da ko gre za kom na WC, da bi jih skozi usta.
2: Ne.
0: Tudi je prišlo, tudi si dragedo, ne?
1: Joj.
0: No, glej, kdo bi si mislil, se Frasi Medvršovalo tudi kaj naučiš, da vidimo, ali bo to danes tako po 12. uri pri nas na Totem Radio.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski. Že 26 let...
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni...
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto...
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
11: Kako to misliš?
8: Je tako riba brez vode.
11: To je to?
8: Ne, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
11: To je rešit.

0: 4 in 80 evrov.
1: Torej, VB v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
4: Mami, jaz bi rada postala art designer.
5: Mami, mami, mami. Itak vem, da boste šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Minuta čez sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Rušah so pridobili sodobnejše in večje prostore zdravstvene postaje.
10: Ena lepa pridobitev tudi za naš zavod. Torej, tukaj boste zdaj po novem delali dve ambulante družinske medicine. Dr. Avtorjeva že dela, dr. Oničeva pride konec leta. Center za krepitev zdravja, novi prostori in pa novi ambulantni prostori za zobozdravstvo.
9: Je povedal direktor zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor Jernej Završnik. Vrednost omenjene investicije znaša 2,2 milijona evrov. Občini Ruše je uspelo pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje in sicer v višini 928 tisoč evrov. Preostanek je občina zagotovila iz lastnih sredstev. Maribor pa bo med 16. in 20. oktobrom praznoval dan mesta s številnimi brezplačnimi dogodki. Program prinaša vodene oglede mestne dediščine, ustvarjalne delavnice, razstave in spominski večer posvečene režiserju Tomažu Pandurju. V torek na dan prve pisne omembe Maribora bo med drugim potekal festival znanosti, praznovanje pa bo sklenilo 5 koncertov na 5 gričih.
11: Tudi letos smo pripravili lučke, ki jih bomo brezplačno delili. Na tem mestu se moram tudi posebej zahvaliti javnemu potniškemu prevozu Marprom, ki bo tudi letos omogočil tako brezplačne avtobusne izlete, ki potekajo pred samim dnevom Maribora, kot tudi brezplačen javni potniški promet 20. od 17. ure naprej. Pohodi se pričnejo ob 18. uri, koncerti se pričnejo ob 19.15.
9: Je povedala Eva Lozina, vodja kabineta mariborskega župana. Letos bodo v torek 20. oktobra nastopili Mike Vale na piramidi, Karneval band na Pohorju na Trikotni jasi, Zoran Predini in Danilo Ženko na Meranovem, ter akustični orgazem v Malečniku in Joe and Stacy with the Rhythm Boys v Kamnici.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom. Radar pa na voznike preži prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ta meri v smeri Maribora. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku ura in 35 minut. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 55.
12: Aktualno vreme. V Mariboru 5 stopinj, v Lenartu in Makolah pa 4. Danes nas čaka jasno vreme z najvišjimi temperaturami do 17. Jutri in v četrtek bo več oblačnosti, čez dan pa se bo grelo do 18, medtem ko bo zjutraj okoli 7.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio, dobro
8: jutro. 4:07, Jeger ta teden manjka, Dejanima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ja, na Totem radio in na Totem TV, lepo sta zapela. Zdaj je angliški The Times ugotovil, da je Infantino, ne, to je on Ničelovi, na,
9: ja, ja.
8: Pitbull, na, čeprav ne po naravi, na čelu FIFA. Ja. Ob tem, da je imel plačo približno 5 milijonov na leto, ne, dobil še eni par milijončkov tak zraven, ko se je odločil, da jih pač ne bo prijavil.
9: Zakaj bi, ne?
8: Okay. Ja, pač zakaj bi prijavljal. Ja. Da se ne menimo, koliko je pokasiral že za samo to idejo, ki je bila na srečo ustavljena, ne, mislim, da, ne.
9: Ali pa za tisti razveljavljen rdeči karton?
8: Ja, tako
9: samo kling, kling, kling, kling, kling.
8: Kam, kam, ja, samo trn, trn, trn, trn, trn je delalo na TRR-ju. In, ja, fajn, ne?
9: Ja.
8: Samo da, še enkrat več, jaz moram priznati, meni je skrajno antipatičen, zdaj pa mi je še bolj.
9: Tudi meni in kot kaže tudi tem nogometnim zvezam je kar nesimpatičen. Ej, ja.
8: Jaz mislim, da. Ok, ampak na srečo imamo Aleksa na čelu Efe, zadnji branik tega, kar nogomet v resnici je in pomeni. In apropo nogomet, dajmo malo o lepših, čeprav v osnovi ni lepša zgodba, je pa prvi korak k neki normalizaciji in to vemo, starši in vsi ti ekscesi, ki se dogajajo in poteza nogometnega kluba Pobrežje. Že včeraj je bil pri nas predsednik Dejan Ramšak in kaj smo se pogovarjali in kaj je povedal na to temo, kaki so načrti in ali bodo temu sledili tudi ostali klubi. Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro!
5: Dobro jutro!

0: George Ezra, Anyone for You, ob 7:12 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa ta zgodba. Ne? Starši, ki imajo previsoka pričakovanja, to je približno tak staro, kot je bila stara prva nogometna šola za male nogometašice in nogometaše. Žal. Sicer je to problem, ki se pojavlja tudi v nekaterih drugih športih, ampak nikjer tako izrazito kot v nogometu. Kar je jasno, nogomet je šport številka ena in tudi eden od tistih športov, ki zbuja najmočnejše emocije, tako na igrišču, kot na tribunah. In že dolga leta opozarjajo nekateri nogometni delavci, pa tudi odgovorni, tudi pri Nogometni zvezi Slovenije, pri UEFA in tako dalje, kaka so pravila in kje so te meje in dokot lahko gredo starši in kje začnejo enostavno škoditi otrokom in pa športu kot takem. In na enka pobrežju je recimo sodo izbilo dno ta dogodek, ki se je zgodil čez vikend v Piranu, kjer je bil turnir, pazi, za dečke do 10 let. Do 10 let! Grozno in tam je celo prišlo do fizičnega pretepa dveh staršev, staršenega od otrok iz Pobrežja in nasprotne ekipe, ki je pa slučajno bila Olimpija. Ja, ampak dobro, eno je ta nogometna folklora, drugo pa dajmo, no, prosim, lepo. In zato so se na Pobrežju odločili za en zanimiv, ampak se mi zdi, da tudi meni osebno kar potreben ukrep in sicer do konca leta brez staršev tako na tekmah kot na treningih, tako razlaga torej predsednik enega Pobrežja Dejan Ramšak.
2: Do konca tega leta 2026 so se tekmovalne aktivnosti na enega Pobrežje pač ni gledalce. Že imamo to, že to izvajamo v času treninga, torej smo edini klub, ko starši ne smejo spremljati treningo, ker se je že tudi tukaj dogajalo, smo imeli slabe izkušnje zaradi tega, da ko so starši stali ob treningih, mislim ob igriščih na treningih, otroci niso imeli toliko fokusa na trening, ampak so se včasih pogledovali proti staršem.
0: Ja, že to je težava, da se pa potem o teh groznih ekscesih sploh ne začnemo pogovarjati. In zdaj je tu tudi, ok, do konca leta je ta prepoved, bomo videli, ali bo kaj zaleglo pri celotni zgodbi, ampak je pa tu seveda vprašanje, kako recimo obdržati ta nivo obnašanja.
2: Jaz mislim, da v prvi vrsti morajo starši sami pri sebi razčistiti, da to pač ni primerno vedenje, poh pa ne v priču otrok. Zdaj, če se konkretno tega primera dotaknem, nisem želel tega povedati, pa bom vseeno. Otrok, naš otrok, z enega Pobrežja, ravno na tem turniru v Piranu, je med vsem tem dogajanjem pade v duševni šok. Ostali so se vsi zasejokali, tudi on dihati ni mogel. Ena mlajša deklica, punčka, se je polulala od strahu. Pač ni, to so resne teme, pa žalostno. No.
0: Mislim, katastrofa.
3: To povzročaš otroku.
0: Ja, res je, jaz.
3: Mislim,
0: teror.
3: To je nepredstavljivo, no, mislim, groza.
0: To je že
3: groza.
0: Skoraj problem za socialno, ne?
3: Ja, ampak, ja, res.
0: Se absolutno iz nekih lastnih, ne vem, zameglenih emocij in pogledov in skrivljenih pričakovanj v bistvu dejansko izvajajo na tak način starši tudi teror nad otroci, pa se sploh ne zavedajo. Ne? Ker kot je povedal Dejan Ramšek, otroci absolutno ne bi smeli biti pod pritiskom.
2: Takrat bojo oni lahko v efektu tiste sreče največkrat dali svoj maksimum od sebe. Ker če bomo mi izvali pritisk na njih, torej starši, ne vem, moreš dati gol, moreš tam tisto narediti, bo otrok pod stresom, bo otrok zakrčen, zategen. In v takem stanju otrok težko pokaže tisto, kar bi mogoče lahko v nekem efektu sreče.
0: Ja, res je. In se zgodi, da se mu pač vse skupaj zagabi, ampak kar je to, da potem morda se več ne ukvarja z nogometom, še ni najhuje. Ne? Problem je, da so te posledice široko potezne, ne? In tudi na ostalih področjih in
3: seveda
0: ga zaznamuje za naprej. In s takim primerom, kak bo potem on ravno, vemo, otroci se najbolje učijo na primeru, ki ga vidijo, ne? In najpogosteje. In to, da nekdo absolutno ne uspe razmisliti niti 3 cm dalje od nekih, kot sem že rekel prej, svojih zamegljenih, nerealnih pogledov na svet in življenje, to je pa, to je, ne da je žalostno, to je napol kriminalno, tako da jaz upam, da bo ta poteza nogometnega kluba Pobrežje zalegla, da bodo temu sledili tudi ostali klubi, ker se oni ne igrajo zaradi staršev, oni igrajo zaradi sebe. In sploh se taki mali otroci se morajo igrati. In tudi ta ideja, da bi imeli v bistvu lige, turnirje, tekmovanja brez beleženja rezultatov oziroma točkovanj in lestvice, tudi ta se mi zdi ne samo dobra, morda celo nujna pri teh nižjih selekcijah in kategorijah. Tako da, ja, enka Pobrežje še enkrat več, se mi zdi, da kar vdaril po mizi in se mi zdi dobro in upam, da bo to vsaj malo spremenilo, torej to področje, na katerega številni strokovnjaki in nogometni delavci opozarjajo že dlje časa, rešitve pa absolutno ni bilo na vidiku, ampak enostavno mora biti prvi.
3: Ja.
0: Tako da, upajmo, da je ta poteza nogometnega kluba Pobrežje ta, ki bo začela spremembo.

0: Ultravox Dancing with Tears in My Eyes, ure je 7:22 minut, 8 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa vemo, ne, sanje. Kontakt z vzporedno realnostjo. Nekaj, kar smo morda že kdaj kje druge doživeli. Komunikacija z našo podzavestjo. Resnica, ki ne upamo pogledati v oči, ali pač nekaj, kar nas nekje čaka. Ema je sanjala, da je noseča.
1: A to so želje lahko tudi, ne?
0: Ja, to je, se veš, obstajajo razlage in obstajajo razlage. Jaz sem šel malo analizirati to in ugotovil, da so razlage relativno dolgočasne. Aha. Zato sem malo razmislil, kaj bi lahko to zate pomenilo v bistvu, Ema, ne?
2: In?
0: To bi lahko pomenilo, to je zdaj seveda analiza absolutnega amaterja, kar se razlage sam tiče, da smo si najasnem. Ampak, Ema, to bi lahko tebi pomenilo, da glede na razočaranje si na tem, da moraš narediti in vzgojiti svojega človeka, ki bo delal vse prav.
2: O, res je.
0: Samo da ne bo. To bi lahko pomenilo, da ti veš v svoji podzavesti, da je to edini način, da v Evroparku dobiš park plat čist blizu vhoda.
2: Ja.
0: To lahko pomeni, da tudi to, da že dolgo nisi kričala na nekoga, ker ti nekaj ni prinesel ali pa nekaj naredil.
2: Tudi res.
0: To je, morda pomeni, da te telo opozarja, da bo kmalu treba kupiti večja oblačila. Tudi to pomeni, da tvoja biološka ura ne bije, ampak se dere.
2: Ne, to ne.
0: Ali boš še kadarkoli zaupala meni, kaj si sanjala?
2: Ja, všeč me ta parfum.
0: A ti je všeč? Ok, dobro.
1: Ja, dobro analizo si.
2: Ja, res je dobro. Ja,
0: dobro, vabljena. Ti sem povej.
2: Bom jutri.
0: Še dost tega od tam, kjer je to prišlo, veš?

0: Ljubiti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
3: Sredo ob 11 imaš logopeda.
2: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
3: To so oni, ko zalago oranžni not?
2: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov. Že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
4: že od 2990 evrov.
6: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24, v središču lokalnega dogajanja.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Polo, smih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva. Predlog, ki bi veljal 6 mesecev, mora zdaj soglasno potrditi še svet Evropske unije. Preverjanje alkoholiziranosti voznikov se bo prihodnje leto precej spremenilo. Vlada je namreč potrdila predlog sprememb zakona, po katerem rezultat običajnega alkotesta ne bo več zadostoval za dokazovanje alkoholiziranosti. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so napovedali, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, ne glede na izide referendumov. Znova so napovedali podporo ukinitvi obveznega RTV prispevka, pri čemer ustraja tudi Resnica. Predsednik stranke Zoran Stevanović je poudaril, da je ravno ukinitev ena njihovih ključnih predvolilnih obljub.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Zastoj je na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno ura in 39 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
13: Aktualno vreme, 5 stopinj na našem koncu, danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 17. Jutri in v četrtek bo bolj oblačno, zjutraj bo okoli 7 stopinj, popoldan pa do 18.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: živo iz totega studia. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Minuti čez pol osmo, Jeger ta teden manjka, da je nima in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
14: Dobro jutro.
2: In čeprav je, kot radi rečejo, vsaka tekma ura resnice, bo prva že to nedeljo v Ljudskem vrtu, štajerski derbi, Maribor Celje. In seveda to hkrati pomeni tudi izjemno priložnost za vaše male navijačice in navijače, ki jih imate doma, vijolični tamali za varovalnico Sava pri Saši. V petek bo tak daleč, ko bo med vsemi, ki ste boste prijavili, spet izžrebala nekoga. Če ne bo šlo za to tekmo, pa se veste, če 14 dni je nova, potem doma in tak, oziroma 12, če smo natančni in tako dalje. Tak da, vse to imamo splanirano in bo do konca sezone zagotovo čas in priložnost tudi za vašega malčka ali malčico, da doživi to na res poseben način, da pač nogometaše Maribora odpeljejo na igrišče.
14: Pa stopijo na sveto travo.
2: Sveto travo. Tako pošljete SMS vijolični tamali in svoje podatke na 051-220-220. Sicer pa se veste, kaj pravijo.
15: Pr na socialu je lepo.
2: Tako da dobrodošli v mesto. Ne? To nedeljo vstopnice so že na voljo na nkmaribor.com in na Eventimu. Tudi paketi za tekmo s Celjem in za Olimpijo, torej za večni derbi potem in pa jasno proste stopnice bomo v nadaljevanju tedna imeli tudi mi na Totem radiju. Dobro jutro!
14: Dobro jutro!

0: Morate vedeti, Ema in Jäger, mi imamo tako srečo.
1: Mnogi, Ema in Jäger.
0: Regent, pardon. No, pa jaz, navada je železna srajca, kaj češ. Bilo je vprašanje časa, kdaj se bom zmotil. Večina njih gleda pač to, kar gledajo v službi, k nam pa vsako jutro pride ti, ne?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Seveda. Lepo, ne? Ta drobna, drobna ja. Veselja delajo velika zadovoljstva.
3: Si nas pogrešal?
1: Mene si, ker si se fest k meni.
0: Dobro, dobro, dobro.
2: Minila me, ko sem prišel na radio, pa sem videl tri kozarce z vodo pa jajce not.
0: Ja, to smo se zjutraj čistili. Okay.
1: To ti bomo zajtrk pripravili.
0: To smo, ne, to je, ja, to je TikTok trend, ki ga je Ema prinesla in smo rekli, bomo mi potestirali, da drugi ne rabijo. Ne, smo zastavili svoje telo, se očistili, tak z jajco delaš in se očistiš, slabe energije jajca na sebe vleče.
2: To smo kdaj že delali.
0: Ja, ja.
3: Ampak večje vprašanje, pol, zakaj ne poslušaš?
0: Ja, to.
3: Bi vedo.
0: In pol se ubije jajce v kozarec vode in pol glede na usedline, aha, lahko potem Ema prečita, kak si se očita. Ali ne?
1: Tak da, jaz sem očiščen.
2: Iz jajce čitaš.
0: Ja.
3: Tako.
1: Iz jajce, ja.
3: Viš, meni se slika pokaže.
0: Vedno se
2: kaj bi
0: nekaj,
2: se slika pokaže.
0: Kak pride ženska z Balkana, ne, tak imaš neko tako.
2: Tak imaš jajce vmes.
3: Nič, ima kjer kamo.
0: Boš čitala?
3: Ja, ja.
0: To tudi znaš?
3: Ja, ja.
0: Eno, to
2: ali bi čaj,
0: prireno.
2: Malo vrečkic.
0: Čekaj, to imate res predmet v osnovni šoli?
3: Ne.
0: Doboju, nimate?
3: Ne, nismo imeli. To je pač babica nam.
0: No, ok, babica doma. Ja. Vidiš, to je to. Tine, kaj si nam pripravil za danes?
2: Če slučajno boste imeli vsega polno, ne?
0: Ja.
2: In boste rekli, glej, dost imam, jaz grem na Antarktiko delat.
0: Dobro.
2: Tam, če ne druga...
0: Verjetno. So tjulni.
2: Ja, pa ne, toliko gnjavijo verjetno, ker je pač tako je, ampak ne morete kar tak. Če želite tja, morate si odstraniti modrostne zobe in slepič.
0: Ja. Ker ti tam nimajo kako pomagati.
2: Tam, če te tam zgrabi,
1: gotovo.
2: Gotov.
3: Ja, smisla,
0: to mnogi avanturisti, ki sami plujejo po morju, tudi naredijo.

0: Cranberries, Dreams ob 7.51 minut, čuj jih. Sicer se nikak ne čuje, ampak pomaga. Ja. Če ste probali zdrav, čovjek se može počuti, če je malo prismuknjen, ne? Je, ne?
1: Ja.
0: Haiku za danes jutraj. Ok, drugače pa 13. oktober je in mnogi se sprašujejo, ali smo dejansko zdaj v fazi, ko prihajajo sami slabi filmi.
2: Mm.
0: Namreč, kar je bilo kar presenečenje, nadaljevanje tistega prvega filma o Facebooku oziroma Marku Zuckerbergu, nadaljevanje z naslovom The Social Reckoning, je imel pravzaprav, je v bistvu flop, so ugotovili. Ne, v tem nadaljevanju namreč je zdaj Zuckerberg v zrelih letih in že je pač ta zlobni imperator in tak dalje. In je v prvem vikendu zaslužil samo 5 milijonov, dobrih 5 milijonov. Kar je glede na cifre, ki se pri filmskih hitih sučejo...
1: Kar slabo, ne?
0: Slabo. Če vemo, da je ta trenutek najuspešnejši film v zgodovini, je zadnji Spider-Man, ki je v tem času do zdaj prinesel že več kot 2,5 milijarde. Spider-Man. Ta social recording pa samo 5,5 milijona, tako da... Njeh. In enako je flop ta novi film o Toma Cruza, Digger je naslov. In jaz moram reči, da če si nista pogledala trailerja, jaz si pogledal trailer, pa si mislil, pa kaj te to je. Po vseh teh filmskih hitih, ko rej, veš, ko je Tom Cruise, si misliš, ok, to pa že bo neka stvar. Ne, ne vem, zakaj je šel to delati, ampak po mojem pač se vsakemu na stara leta, ko si že vse dal skozi, začne malo kisati. Na srečo je v Mariboku kar nekaj izjemnih filmov, še vedno na sporedu Gajin svet 3, recimo pa, če ste za grozljivke, Nevidno zlo oziroma Resident Evil, še vedno si lahko greste ogledati Odisejo, ali pa recimo to je super film Pod pritiskom, Dan D, ki razlaga, sploh če ste ljubitelj tematike, ki se je reče Druga svetovna vojna, razlaga, to je resnična zgodba, ki pravzaprav bazira na izjavi generala Eisenhowerja, ki je rekel, da so v bitki za Normandijo, v tisti invaziji, da so v bistvu zavezniki zmagali zato, ker so imeli boljšega meteorologa. In točno o tem je zgodba, kak pomembna je bila ekipa meteorologov, ki so gledali vreme in gibanja in plimo in vse, da so lahko oni uspešno.
1: Ja, če se spomniš, dr. Igor Žiberna je razlagal o tem o luni, o vplivu lune.
0: Ja, no, ampak tu je šlo bolj za vreme kot za vpliv lune, čeprav luna ima neposreden vpliv na plimo in oseko, jasno, da. Tako da to je recimo film, ki ga lahko priporočamo, pa recimo Brad Pitt, Srce zveri. Ne sicer iti gledat, če jaz ne morem iti gledat filmu, kjer so psi noter. Jaz sem skozi očem. Po mali otrok sem. Res, mene to čisto razruži. Pa za tebe, Matej, tačke na patrulji.
2: Ali pa Minioni.
0: Pa Minioni, recimo.
1: Ja, Minioni se
2: to je ful, dobro.
0: Na srečo, ni vse tak slabo, kot pač pravi box office za nekatere filme. Tako da, če greste danes v Maribox, ponudba je tudi danes izjemna.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Brne socijalu je lepo, ija, ija,
4: oh. Pa lepo vas prosim, no.
5: Dobrodošli v mesto.
6: Maribor Celje, Ljudski vrt, nedelja, 18. oktober ob 18.
7: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 evrov. Super sreda, super cena.
10: Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
11: Nike Zorjan.
10: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
11: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
12: Odprti zakon je...

0: Usilnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture Pikasi, prodajni sistem moje karte Pikasi in vsi petroli.
2: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni pravila.
3: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Minuta čez osma je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Policija poziva vse očividce sobotne prometne nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru, v kateri je umrl 26-letni motorist, k deljenju morebitnih informacij. Očividce prosijo, da naj zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo policijo ali se zglasijo na postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič izid nedeljskega referenduma o pogajevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom razume kot jasno sporočilom, da se ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike. Napovedala je, da bodo pri celoviti reformi socialnih transferjev upoštevali voljo voljivcev. Nocoj pa se začenja drugi krog elitne nogometne lige prvakov že ob 18:45. Prav gotovo pa bodo nocoj najbolj zanimiv dvoboj ob 21:00, ko se bosta pomerila Atletico Madrid našega Jana Oblaka in Manchester United Benjamina Šeška, ki pa kot kaže nocoj ne bo stopil na zelenico stadiona Wanda Metropolitano.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
9: Previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaradi pneumatike na cestišču oviran promet pred Dramljami v smeri Ljubljane. Zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom. Previdno tudi pri Čardi, tam se je namreč zgodila prometna nesreča v smeri Murske Sobote. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:34. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
10: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru, Lenartu in Dramljah je 5 stopinj. Danes nas čaka jasno vreme z najvišjimi temperaturami do 17. Jutri in v četrtek bo več oblačnosti, čez dan se bo grelo do 18, medtem ko bo zjutraj okoli 7.
6: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Štiri čez osmo, Jeger ta teden manjka, Dejane, Ema in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Naj povemo, da je ekskluzivni intervju s predsednikom NK Pobreže Dejanom Ramšakom na temo seveda poteze, ki so jo tam povlekli in njihovega boja proti neprimernemu vedenju staršev na tekmah malčko in malčic, že v audio špajzi na totiradio.si, tako da si ga lahko gledate, privoščite si, boste seveda še kaj zanimivega in aktualnega na to temo izvedeli, če vas jasno da zanima. In apropo aktualne teme, po jutrišnjem bo karierni sejem.
9: Opa!
8: Novi mladi kadri bodo iskali priložnosti, ja. Si hodla, ne? Zdi se kot včeraj, da je bilo, ne?
12: Tam sem hodila,
8: no,
12: razplačne babunčka so delila.
9: To je vse, kaj si zapomnila.
8: Ja, glavno.
9: Točno, tam so bili babuni. Seveda,
8: vse kaj je zastojn, ampak zares kaj bo tam, kaj se bo dalo videti, zakaj so pomembni karierni sejmi in kaj bo ponujal ta, ki bo čez dva dni v našem mestu, vse to v nadaljevanju. Pa dobro jutro.
12: Dobro jutro.

0: drop dead. 12 minut čez 8, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot napovedano v totem studiu, naša današnja gostja in sicer gospa Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Zavoda za zaposlovanje tukaj v Mariboru. Gospa Mirjana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobre volje. Jasno, čez dva dneva bo karierni sejem. Izjemno pomemben dogodek vsako leto v našem mestu, ne?
2: Res je, to je drugi največji nacionalni zaposlitveno-karierni sejem, torej Ljubljana je prvi, naš je drugi. Uspelo nam je ponovno zapolniti dvorano Tabor, tako z zunanjimi razstavljalci kot z notranjimi, čez 120 razstavnih enot,
0: wow.
2: Od tega več kot 90 delodajalcev, 23 pa ostalih izobraževalnih inštitucij, podpornih inštitucij, ki lahko iskalcem zaposlitve, dijakom, študentom, ki jih nagovarjamo, da nas obiščejo, ponudijo različne vsebine z področja karierne orientacije, torej ponujajo zanimive vsebine.
0: Ja, ker zdaj sej jasno, nekateri pač ne vejo, kaj bi v življenju. Eni od bolj zanimivih ljudi, kot pravi en že kar stari hit, če dan danes ne vejo, ki jih jaz poznam, kaj bi v življenju, ampak pomembno je, da otroci in mladostniki dobijo čim več kvalitetnih informacij. Ne? In to je namen kariernega sejma.
2: Res je, nas osnovni namen je torej, da tisti, ki iščejo zaposlitve in so prijavljeni na zavodu, dobijo priložnost neposrednega stika z delodajalci. Mm-hmm. Se pravi, gre za mreženje. Hkrati nagovarjamo tiste, ki so zaposleni, pa morda razmišljajo, da bi spremenili, bodi si sploh kariero svojo ali pa bi poiskali drugega delodajalca. Nagovarjamo pa seveda tudi dijake in študente, pa širšo javnost, absolutno.
0: Yeah.
2: Namreč imamo veliko vsebin tudi za študente in dijake, namreč zavod je z prvim desetim začel z študentskim servisom, tako da te informacije nudimo tako delodajalcem in tudi študentom, prav tako pa nudimo vsebine torej z zanimivimi orodji, kot so VR očala, da usmerjamo mlade v zanimive deficitarne poklice, skozi njihov pogled, skozi virtualni pogled, jih želimo prepričati, da so poklici, ki imajo potencial v tem mestu. S tem namenom smo povabili tudi Sixpack Čekurja, da bo on svojo življenjsko zgodbo delil, ki je od reperja, glasbenika, umetnika, hkrati tudi učitelj na gradbeni šoli.
0: Ja, torej, no pa v osnovi keramičar.
2: Ne, tako, on keramičar, to nam je pomembno, ker ta poklic primankuje. Tako da želimo z njegovo pomočjo malo predstaviti tudi te poklice, ki dejansko imajo svoj čar.
0: Ja, res imajo in ki so ne na zadnje perspektivni. Ne?
2: Res je.
0: Marsikdo si ne, ok, ja, treba je delati, ampak po drugi strani pa je nagrada tudi toliko večja. Ne? In vsi vemo, kak dolgo dan danes človek čaka.
2: Res
0: keramičarja, vodovodarja, mizarja, električarja, onega, ko dela gips stene, mislim, tega je kar ne.
2: Pa tudi negovalce recimo, ker tudi to
0: absolutno
2: predstavljamo, pa tudi operaterje, torej različne operaterje na strojih, ne, tudi tega primankuje.
0: Uh-huh.
2: Tako da predstavljamo te stvari na živi način, če tako rečem. Hkrati pa imamo letos eno specifiko. Prvič v Sloveniji na sejmu zavoda bo zeleni otok. Namreč zelo podpiramo zeleni prehod, poklice, ki skrbijo za naš planet, za ljudi, se pravi tudi varčevanje z energijo in podobno. Zato smo si nekako zamislili eno posebno značko, ki je podobna zavodovi znački, malo je preoblikovana v listke in vsak delodajalec, ki smo ga prepoznali kot zelenega, na kakršnokoli način bo dobil to značko ob napisu. V sredini so pa tisti, ki so najbolj v tej smeri. Se pravi, srednja šola za promet z to trajnostno mobilnostjo, višja šola z okoljevarstvenim programom, bionika z ptujsko višjo šolo, zero waste, naša zelena jabka, papilom, vabimo tudi krajinski park Goričko, ki bo predstavil svoje delovanje. Skratka, poskušali smo najti različna področja, da ljudem prikažemo, kaj se zeleno pomeni. Torej, hkrati na eni strani predstavitev priložnosti za zaposlitev, pa na drugi strani ta družbena odgovornost vseh nas. Da vsi razmišljamo na vsakem koraku, da je vsaka zaposlitev lahko tudi zelena. Tudi, če bi zdaj ugasnili tukaj vse lučke,
0: bi bilo
2: težko, ampak bi se še vedno lahko pogovarjali, recimo.
0: Ja, to je. Samo pač na televiziji bi malo na totem TV-u bi se malo slabše videlo. Torej, govorimo o kariernem sejmu, ki bo ta četrtek v dvorani Tabor. Gospa Mirjana Zgaga je naša gostja, nadaljujemo čez 3 minutke.

0: 10 minut pred pol deveto, v totem studiu z nami še vedno pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje, gospa Mirjana Zgaga. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Govorimo o kariernem sejmu ta četrtek v dvorani Tabor med 9 uro zjutraj in 5 uro popovdne, gospa Mirjana.
2: Tako je.
0: To je prireditev, ki jo, in to je bil podatek, ki je mene tudi presenetil, obišče vsako leto tudi do 10,000 ljudi.
2: Tudi, se pravi, odvisno od tega, koliko uspemo ljudi motivirati, tako da jaz upam, da bo letos tudi presežek te številke.
0: Ja, in ne samo, da si lahko tam ogledajo, o tem še bomo in o stojnicah in o tem, kdo vse se tam predstavlja, tudi neka predavanja letos pripravljate. Ne?
2: Tako, vsako leto organiziramo zanimive vsebine, tako tudi letos. Torej vsaka vsebina traja 45 minut, ker ocenjujemo, da je to tisti optimalni šolski čas, v katerem vzdržimo s koncentracijo.
0: Tak smo programirani.
2: Tako. In sicer ob 10:00 začnemo z otvoritvijo, v istem času pa tudi delavka prične z delavnico Koraki do samozavestnega zaposlitvenega razgovora. Torej predstavi teorijo, pa hkrati pove, kaj je vse potrebno, da se pripravimo, da smo avtentični. Se pravi, ker če smo pod stresom, potem nekaj se pač pripravljamo pretirano, ne? Želimo, da ljudem damo signal, da čim bolj si sproščen, čim bolj si to, kar si, lažje potem dejansko
0: se predstaviš. Da nisi sam sebi na poti.
2: Tako. Potem sledi ob 11:00 do 11:45 moderirana okrogla miza na temo Služba po moje, generacija Z spreminja pravila igre. Uh-huh. Gre za medgeneracijsko sodelovanje, kako razmišljajo ti mladi, ki stopajo na trg dela, kje so tukaj pasti in nevarnosti in kako jih prebroditi. Potem ob 12:00 bo Larisa Vidovič, ki je direktorica zavoda Dress for Success, ukrajinskim državljanom predstavlja 10 stvari, ki jih morajo vedeti, preden stopijo v prvo službo v Sloveniji.
0: Aha.
2: Torej, ona je tudi iz tujine, torej, in želi svojo izkušnjo podeliti, torej nas je zelo dobro spoznala, zelo dobro z njo sodelujemo. Potem ob 13:00 sledi že znana umetna inteligenca, kaj z njo, kako z njo, kako iskati zaposlitev s njeno pomočjo, kje pa so pasti. Skratka, nagovarjamo oboje. Na to pa seveda ob 14:00 kolegica, ki vodi projekt Zeleni prehod, torej zeleni otok, koncept zelenega otoka, ki ga bomo imeli letos na zavodu, bo predstavila torej, kaj zavod razmišlja o tem zelenem prehodu in o zelenih poklicih. In na koncu imamo predavanja iz Višje šole na Ptuju, Bionika in prehod v zeleno, narava kot tehnološki načrt za delovna mesta prihodnosti. Torej želimo Bioniko predstaviti, ki je mogoče manj znana, to je program, ki ga želimo zapolnjevati, da se čim več mladih odloča zanj in s tem tudi ta predavalni del zaključimo.
0: O, lepo. In pol vse skozi pa se seveda lahko stopi v stik z delodajalci in temi, ki pač iščejo kadre. In teh je ogromno, zelo pa zanima, gospa Mirjana, kje, morda še samo to, ko ste rekli delavnica z umetno inteligenco, to se mi zdi super, zato da se ne dogaja, da potem v HR-u, v kakvi firmi, imajo 10 življenjepisov in je podobno, kot je bilo včasih na izboru za mis sveta, da so vsi za mir na svetu, pa da ne bi bilo lačnih. Ne? Ker je to nekaj generativni odgovor. Ok, torej, kje je največja gužva? Kaj opažate?
2: Lahko rečem, da težko ocenim, največja gužva je tam, kjer se delodajalec najbolj ponudi inovativno pristopati.
0: Aha.
2: Če samo stojijo za stojnico predstavniki, potem ni nič. Uh-huh. Če pa so pred stojnico, imajo mogoče tudi kakšne bombončke, s čemer pritegnejo, kakšne in zanimive stvari, težko rečem, mi bomo imeli recimo robota. Ne? Robot bo zagotovo pritegnil. Potem tisti, ki imajo recimo mamo kmetijo, ki bo predstavljala, ta bo ponudila poskus njihovih izdelkov. Potem ta zelena jabka bo predstavljala zero waste, se pravi, kako se lahko pri njih nakupuje. Skratka, od posameznika je odvisno, kako bo pristopil k temu in zelo pomembno je to, kar vedno govorimo, na tem dogodku ne sme biti nekdo, ki ni komunikativen.
0: Ja,
2: torej, na strani delodajalca mora biti nekdo, ki vleče na se, ne? Se pravi, mora biti res motivator, namreč mi imamo pa na drugi strani tudi iskalce zaposlitve, ki težko pristopijo in če sta dve taki strani, pol ne prije do interakcije, ne?
0: Ja, ki malo ti je nerodno, tako. Malo stak ta situacija, to kaj njih stvari, ne rabi vam biti nerodno, zato so tam, tako. Samo id pa vprašati.
2: Tako. Če pa je težava, ali pa stiska, mi bomo, torej sodelavci zavoda oblečeni v prepoznavno, torej črno z zelenimi ruticami, kogarkoli od naših podsukate za rokav, vam bodo pomagali.
0: Okay.
2: Vam tudi povejo, če boste iskali lek, na tej stojnici, če boste iskali geberit, pošto, ne, skratka vse, imamo sezname in lahko res gre oseba do dotičnih. Želimo pa si, da si vsi malo pogledajo stojnice, gredo skozi, dodana vrednost je tudi AED društvo, ki predstavlja tudi tehnike oživljanja, se pravi, s tem se lahko podkrepimo, ker je to tudi ena taka, bom rekla, splošna kompetenca, ki je zelo fino, če jo imamo.
0: Absolutno. Tako da Jan, povedali ste pa, gospod Mirjana, v bistvu cel diapazon je od deficitarnih poklicov do teh težkokategornikov, kot so leki in podobne
2: tako. Pošta. Povedala bi, da so tudi z nami ključni poklici z našega okolja v zunanjih prostorih, torej zunaj imamo vojsko, policijo, zdravstveni dom Adolfa Drolca, zavod za prestajanje kazni, gasilsko brigado, se pravi, oni se pa predstavljajo tudi z svojimi vozili, z konjenico, recimo policija tudi, tako da želimo predstaviti res, kaj vse poklici zajemajo. En reševalec morda sploh ne vemo, kaj počne, kakšna je njegova naloga, ali pa konjenik, ne, si mislim, on lepo jaha na konju po mestu in to je to, ne.
0: Drugi čisti odrek za njim, tak je on je gospod.
2: Skratka, želimo približati te vsebine na ta interaktivni način in res stopite do teh ljudi, da vam predstavijo svoje poklice, stopite do naših sodelavk, ki bodo predstavljali tudi študentsko delo, s SMS pas, namreč na zavodovo spletno stran bo v prihodnje možno samo z elektronsko identifikacijo in če kdo tega nima, lahko to uredi na sejmu. Tudi to smo pripeljali. Skratka, super. Poskušamo na enem mestu zagotoviti diapazon res različnih vsebin, da imajo iskalci zaposlitve vse na enem mestu.
0: In to vam odlično uspeva, ne dvomimo, da bo tako tudi ta četrtek, morda samo še to vprašanje, torej lahko pa se dejansko že za službo tudi tam zmeni človek.
2: Res je, zato jaz rečem, vsak naj prinese seboj par kopij življenjepisa. Namreč dosti lažje je, če delodajalcu, s katerim govorite, date življenjepis, pa se on kar gor napiše. Aha, v redu oseba, pokličimo jo in tako naprej, kot da si pišete vse te zadeve. Tako da res prineste seboj mogoče tudi kakšno vizitko, če jo imate, ker tudi to učimo na zavodu, se pravi zaposlitveno vizitko z osnovnimi kompetencami, informacijami, če pa tega nimate, potem pa življenjepis.
0: Ok, super, tako da ta četrtek med 9 zjutraj in 5 uro popovdne dvorana Tabor, ne samo v dvorani, tudi zunaj, ogromno bo zavidet in morda vas pač tam čaka naslednja priložnost, ki vam bo obogatila in spremenila življenje. Gospa Mirjana, najlepša hvala za vaš trud, jaz verjamem, da bo karierni sejem 2026 izjemno uspešen in ja, nič se vidimo v dvorani Tabor, četrtek.
2: Se vidimo z veseljem, hvala lepa.

0: this time.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa Ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Ha, pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
8: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu?
8: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
8: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
8: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
6: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku kepa.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Previdno na štajerski autocesti, tam je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem v smeri Maribora. Zastoj ostaja prav tako na štajerski autocesti med Lukovico in Šentjakobom. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je trenutno 1:31. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
8: Aktualno vreme. V Mariboru je 7 stopinj, v Lenartu pa 6. Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 17. Jutri in v četrtek bo bolj oblačno, zjutraj bo okoli 7 stopinj, popoldan pa do 18.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
10: Minut čez pol deveto je, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Torej, zelo zanimivo bo na tem kariernem sejmu, o katerem smo govorili. Če ste slučajno zamudili pogovor z Mirjano Zgaga, naši audio špajzi na totiradio.si, res ogromno informacij, in če iščete zaposlitev ali pa razmišljate morda karkoli, in seveda, pač boste šli oblečeni svojega najljubšega stripovskega junaka, da vas ne bojo prepoznali, da bi to naprej rekel, ne? Vse te informacije dobite. Sva pa z Matejem poskrbela tudi za te, Ema,
11: ker
10: ti si si najbolj zapomnila to zaradi bombončkov, ki so jih delili.
11: Ja,
10: bodo tudi letos.
11: Bodo, ja. O, gremo.
10: Ne, ne bo jih svalilo. Gremo?
12: Gremo.
10: Te hočeš kaj povedati?
11: Ja. Ne, pač bombončki so.
10: A ja, bombončki, ja, te pa ja.
12: Ja.
11: Od jagode.
10: Od jagode.
12: Od jagode.
10: Evo, to je to. Ne jagodni. Od jagode.
12: Od jagode.

0: 8:43 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20. oktober, to je točno čez en teden, bo dan, ko bo praznoval naš Maribor, tako vsako leto. Tokrat ne govorimo o fuzbalu izjemoma, ampak govorimo seveda o našem mestu, dan Maribora bo in že leta in

0: trikotna jasa. Tudi letos bo možno brezplačna uporaba sedežnice in tam nas bodo zabavali Carnival Band. Zato se selimo v Kamnico, tam bodo nastopali Joe and Stacy with the Rhythm Boys, v Malečniku bodo akustični orgazem in na Meranovu nas čaka Zoran Predin in Danilo Ženka.
1: Da se zgodi. A dejstvo je da, je, da je to priložnost, da veš tak malo, malo greš, ne, si privoščiš, ali pa si svojo piko narediš in tam sem jaz
2: tako?
1: Za rojstni dan Maribora. Ne? Da se malo podružimo spet, ker to imamo radi in vsako tako druženje, se veste, je v bistvu samo nič drugega kot priprava na novo leto. Ne, naše. Slab mesec še, samo do Martinovega. Nekda 20. torej čez točno teden dni bo še ena taka priložnost za ogrevanje na dan Maribora. Seveda vam bomo o vseh teh dogodkih v prihodnih dneh na Totem Radio in Totem TV-ju povedali vse, kar morate vedeti pravočasno. 15 pred 9. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, so bo tebe zanimalo. Za povečanje penisa je en plačal 15 000 evrov.
2: Zdaj to je na obroke, zdaj vredno, ne?

0: 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, tako sem rekel, o 5:30, 1, 2, 3 bo jutro mimo, ne? In se dejansko je zgodilo. No, zdaj pride 9:09 in zdaj se bo torek šele zares začel, ampak tokrat malo drugače. Saša in Mernik sta menjala.
2: Telesi?
0: Ne, upam, da ne. Ne, to, kar je tu zunaj, je čisto Andrej Mernik,
2: naš
0: tezenski prlek. Je,
2: dobro.
0: Sta zamenjala in ne vem, verjetno pač, ker je Andrej hotel videti, kako zgleda radio dopoldne enkrat med tednom, ali pa se dogaja en upor, za katerega še nič ne vemo, znotraj ekipe totega radija. Ja, morda, morda je pa ta zadeva resna. Bomo spremljali. V vsakem primeru vam želimo čudovit torek.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
8: Brne socijalu je lepo,
9: Pa lepo vas prosim, no.
10: Dobrodošli v mesto.
11: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
12: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
5: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Odprti zakon.

0: Poselnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture Pikasi, prodajni sistem moje karte Pikasi in vsi petroli.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
7: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za začasno znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva. Predlaga, da bi trošarina za liter bencina znašala največ 21,95 centa, za liter dizelskega goriva pa 22,5 centa. Predlog, ki bi veljal 6 mesecev, mora zdaj soglasno potrditi še Svet Evropske unije. Preverjanje alkoholiziranosti voznikov se bo prihodnje leto precej spremenilo. Vlada je namreč potrdila predlog sprememb zakona, po katerem rezultat običajnega alkotesta ne bo več zadostoval za dokazovanje alkoholiziranosti. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da rezultat običajnega alkotesta, če tudi se voznik z njim strinja, ne zadostuje za dokazovanje prekrška. Alkoteste bodo sicer uporabljali še naprej, pozitivne rezultate pa bodo potrjevali z etilometrom. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Kligentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost za dodatno kvoto, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
10: Zaradi srne na cestišču je promet oviran na podravski avtocesti med Lancevo vasjo in Draženci v obe smeri, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: V Mariboru in v Lenartu 6 stopinj Celzija, na Meleh 7, na Spodnji Polskavi 5 stopinj, ponekod še nekaj oblako, še nekoliko megleno po nižinah, pričakujemo pa čez dan pretežno jasno vreme, do 17 stopinj se bo segrelo popovdne in jutri potem pretežno oblačno in nekoliko topleje pri 19 stopinjah.
12: Poslušaš 9 ob 9.
11: Dobar dan, Andrej in Anja, sva danes z vami.
10: Zdravo.
11: Malo sva se s Sašo zadnjič pogovarjala, nikoli še nisva zamenjala totega dopoldneva pa totega popoldneva. Zakaj ne bi to naredili na en torek 13.
10: Ja, zakaj pa ne?
11: In ta torek 13. je danes, evo, toliko da veste, Saša bo z vami torej danes popoldne med 16. in 20. Andrej in Anja pa sta z vami zdaj med 9. in 12. In profesor Križanič je poskrbel tudi danes za Sašenih 9 ob 9. Tih, kaj imamo? Legendarno od Billyja Joela, recimo. Pesem, za katero 3/4 ljudi misli, da ima naslov In the Middle of the Night, pa ni res, ker je to The River of Dreams, legendarni toti hit, ki prihaja že v nadaljevanju, prav tako Billy Idol. It's a nice day for a white wedding. Ja, mogoče za koga, ki ga še poroka čaka v letošnji jeseni, zakaj pa ne. In še top duet letošnjega poletja 2026, Žan in Arjana. Odlično, Mars in Venera v nadaljevanju. 9 ob 9 štarta zdaj, uživajte in naj bo današnji torek kar se da prijeten.
12: 9 ob 9. Ko jih ob 9 zavrtimo 9. Kot pove ime.

0: Če česa danes ne boste potrebovali, potem definitivno ne dežnika, Rihanna in Umbrella sedma v vrsti totih hitov 9 ob 9 na Totem Radiu in Totem TV. Dva nam še manjkata, da naredimo komplet, Soul Asylum pridejo. Legendarni toti hit iz 90-ih leta 94 si je prislužil celo nominacijo za Grammyja Soul Asylum Runaway Train in pride tudi najbolj zaželen nemški pevec letošnjega leta. Niko Santos, ki je mladost preživel na španski Majorki, zdaj živi v Nemčiji in je tam izjemno oboževan, tudi leto 2026. Why Don't You Stay, letošnji poletni hit, ki nas spremlja tudi na lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe, takoj zatem, ko preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme prinaša torek.
1: Tuti Radio Maribor.
2: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
4: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
3: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
12: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
13: Kak to misliš?
12: Ja, tako riba brez vode.
13: To je to?
12: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
13: To je rešitev.

0: in 80 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, previdno tudi na Lendavski ulici v Murski Soboti, tam se je zgodila prometna nesreča, radar pa na vas preži v Zenkovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
5: Sonce se trudi, ampak ga oblaki še malo jezijo. V Mariboru nekaj sonca, nekaj oblako pri 7 stopinjah, v Lenartu, v Pesnici in tudi v Ormožu povsod 7 stopinj Celzija. Pred nami pa pretežno jasno vreme danes in do 17 stopinj pričakujemo popoldne. Jutri bo pretežno oblačno vreme in še stopinjo 2 topleje. V četrtek potem deloma sončno, prijetno jesensko vreme nas čaka v prihodnih dneh tam pri 18 stopinjah.
6: Slušaš 9 ob 9. Ob 9.
5: Anja in Andrej, z vami lepo zdrav.
2: Zdravo.
5: Saša pride danes popovdne in bo z vami med 16. in 20. Mi pa imamo zdaj še 2 tota hita, ker moramo skompletirati 9 ob 9. Absolutno. Stole sajle na delevanju in zdaj odlični Nico Santos, Why Don't You Stay. Uživajte in lepo dopovdne želimo.

Soul Asylum na Totem Radio in Totem TV. Za lepše toto dopoldne Runaway Train smo gledali in poslušali. Sicer pa, to je bilo totih 9 ob 9, odlične, tudi tokrat jutri, spet nova devetka, takoj po 9, ko boste v Sašini družbi. Zdaj pa smo že pripravljeni tudi za totega reporterja Milena. Kmalu si bomo privoščili novega z novo aktualno zgodbo. Tudi Marpro ima veliko novosti v svoji ponudbi, zato je toti Milan tokrat obiskal tudi večerjo v gondoli. Kako je bilo, pa slišite že kmalu po dveh totih hitih. Hupa Stank z nami, The Reason, tukaj pa tudi Justin Wellington in Small Jam s še enim legendarnim animacijskim hitom Aiko Aiko. Small Jam.

0: Kuba Steng, The Reason, med totimi hulimi hiti na Totem Radio in Totem TV. Ana in Andrej, želiva lepo toto dopoldne.
1: Zdravo!
0: In imamo novo zgodbo totega reporterja Milana, novo, zabavno, aktualno, tokrat zvečerje v gondoli.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Morda ste zasledili novost v ponudbi Marproma in sicer si lahko v našem mestu privoščite večerjo v gondoli. Imeli so prvo, tako imenovano testno, samo doživetje stane 70 evrov. Kako pa je bilo, pa bo povedal predstavnik Marproma, gospod Branko. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, bilo je fenomenalno. Zdaj vsi gosti so bili navdušeni, ne samo zaradi tega, ker so bili povabljeni, pa niso rabili dati 70 evrov, ampak bilo je fajn. Jedel se je kompleten meni, od juhe dalje, na vmesni postaji se je pač hrana menjala, naredila sta se dva kroga in gostje so polni vtisov pač in zadovoljni odšli domov.
0: Ampak zdaj, ko ste juho omenili, gospod Branko, zdaj vemo, gondola se lahko tudi ostavi, kar ni nič nenavadnega in to, ker takrat zaniha, je lahko problem, ne, se lahko človek polije.
1: Projekt je razdelan do potankosti in smo to predvideli, v tem primeru pač na vmesni postaji poleg menjave hrane vstopi tudi violinist, pa

0: En krog pač malo umiri to, da ste poflekani pa mokri.
1: Aha, torej, če prav razumem, gospod Branko, boste primar promo, torej javne prevoze oplemenitli na nek način.
0: Tako je, tudi avtobusne linije imamo v planu pač razdela, dodelati ponudbo v zadnjem delu busa, ker noben ni poln. Naša ponudba hrane bi bila vezana za destinacijo oziroma za linijo, kam vozi na tezno, bi recimo ponujali zadaj enkrat tedensko kitajsko hrano. Smo že dogovorjeni z šefom iz restauracije Azija kitajske, od začetka bo kuhal sam šef restauracije Kuhao.
1: Ja, fino, ja, tezno, kaj pa druge?
0: Na Pobrežje recimo Jufka, to smo tudi zmenjeni. Linija G4 studenci pa ob sredah Jagenček.
1: Kaj pa recimo G6 spenjača?
0: Ja, za G6 spenjačo so bile ideje od golaža pasulja pa do pohorskega lonca, pa sem rekel, ljubi bog, se pa vete pravilo, da na žlico se v avtobusu ne sme jest, tak da zaenkrat bomo ob sobotah pohorsko mleto ponujali.
1: Pa cene te ponudbe morda?
0: Simbolične. To je pač popestritev javnega potniškega prometa. Tudi zahvala, da so ljudje pripravljeni počakati. Imamo pa še en projekt, ki bo pa revolucija v našem mestu, namreč Pika Polonica, poznate?
1: To je ta najmanjši avtobus električni.
0: Praktično imamo projekt zaključen, da bi dejali v Pika Polonci obletnice valete z DJ-em. Ker vemo, da party busi že v mestu obstajajo, ampak intima manjši prostor vseeno poživi vzdušje. Hvala.
1: Hvala lepa, gospod Branko, in čestitke, da v Marprumu gledate naprej in širše. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
1: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
3: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Aha, Take on Me, takrat z enim najbolj inovativnih videospotom, ko Morten Harket oživi v stripu in skoči ven k punci in se pol že mata rada. Fino je pasalo, en toti huli hit iz 80-ih. V nadaljevanju poslušamo This Girl. Da dobimo še nekaj ritma v današnjem torku, Kunks in pa Cooking on Three Burners, takoj po novicah ob 10-ih.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa Ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
9: Nike Zorjan.
8: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
10: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
11: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu. Chang'an.
12: V sredo ob 11. imaš logopeda.
11: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznov neposredno. V srednji bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
12: To so oni, ko zalogo oranžni not?
11: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
14: Pa klička pri treh evniki.
12: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
0: Minuta je čez deseto.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na območju železniškega trikotnika v Pobreški cesti v Mariboru bo podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor v sodelovanju z mestno občino Maribor danes začelo odstranjevati podrast. V prvi fazi bodo dela potekala na površini okoli 10 tisoč kvadratnih metrov, poleg podrasti bodo odstranili tudi drevesa s premerom debla do 15 cm, medtem ko bodo starejša in večja drevesa ohranjena. Na lokacijo nameravajo umestiti parkirna mesta in spremljajočo infrastrukturo za osebna vozila, prostor za taksi službo, postajališča mestnega potniškega prometa in turističnih avtobusov ter sistem souporabe avtomobilov. Dosedanji župan občine Benedikt Milan Repič bo v četrtek 15. oktobra prevzel vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec. Na mestu direktorja bo nasledil Aleksandra Gungla, ki je svoj mandat prekinil zaradi izvolitve v državni zbor. Repič napoveduje nadaljevanje začetne preobrazbe zavoda, krepitev skupnostnih oblik bivanja in tesnejše sodelovanje z lokalnim okoljem. V prvem mesecu bo po prevzemu funkcije obiskal posamezne enote zavoda ter se pogovoril z zaposlenimi, stanovalci in predstavniki strokovnih služb. Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala.
21: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
22: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
21: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-1055.
20: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, radar v Sivem Kedju pa na vas še vedno preži v Zenkovcih, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Zmerno oblačno vreme v Mariboru pri 9 stopinjah, v Lenartu in Cerkvenjaku 8, v Rušah tudi 8 stopinj Celzija. Sicer pa nas čaka popovdne še nekaj več sonca in tam do 17 stopinj Celzija. Jutri več oblako, bo pa nekoliko topleje pri 19 stopinjah. Četrtek bo potem sončen s prijetnim jesenskim vremenom pri 18 stopinjah.
9: Toti radio.
23: Poslušaš Toto dopovdne.
0: Dober dan, Anja in Andrej sva z vami.
20: Zdravo.
0: Na Totem Radio, na Totem TV. Vsi, ki pogrešate Sašo, brez skrbi, pride popovdne. Danes bo z vami v Totem popovdnevu, ker sva malo zamenjala. Sašo sva rekla, nikoli še nisva. Evo, dajmo na en torek 13. narediti malo menjave. Jaz dopovdne, Saša popovdne.
20: In za enkrat ti gre kar odlično,
0: ja,
20: moram reči.
0: Ja, kar fajn je, moram reči, da je dobro, fino, v tote hude hite imamo. In obvezno moramo preveriti, če na kak način se lahko prijavite za vijolčne tamale, ker petek, ko bo Saša žrebala, bo hitro tu in potem vikend in nedelja, ko bo tekma v Ljudskem vrtu in takrat morate tamali biti pripravljeni. Navodila po treh totih hitih. Huntrick z nami z Golden R.E.M. in kot smo bili Kungs in Cooking on Three Burners, tukaj je toti hudi hit, točno 10 let je star letos. Poslušamo ga v totem dopoldnevu This Girl.

R.E.M. in legendarni hudi hit Losing My Religion na Totem Radio in Totem TV. 12 minut čez 10 je. Previdno na cestah sporočate, da semaforji ne delujejo v Mariboru na križišču ulice Proletarskih brigad in Kardeljeve. Previdno torej tam, pa tudi sicer, če še kaj opazite, na cestah v prometu 0800 10 55. Prijetno vožnjo želimo.

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: In novo doživetje je pravzaprav že zelo blizu, to nedeljo ob 18. bo spet priložnost za najboljše, najmanjše navijače vijoličastih, da seveda pridete na svoj račun kot vijolični tamali, ker boste zraven tudi tik pred tekmo Maribor Celje v Ljudskem vrtu v nedeljo, torej ob 18. Zdaj vse potrebne informacije najdete tudi na naši spletni strani, kar se prijav tiče, sicer pa najlažje gre tako, da greste na naš Facebook profil Totega radija, tam označite v komentarjih v našem Facebook profilu ali pa pošljete SMS na 051-220-220 in tako prijavite svoje tamale, da bodo kmalu postale vijolični. Že v petek, v totem dopoldnevu, pa bo Saša potem kot vedno prinesla srečo nekomu med vami. Vijolični tamali, mi smo pripravljeni, čakamo vaše SMS-e in komentarje na Facebooku.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
6: da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
10: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
11: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
12: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
16: Bi najbližje monterju in natratnjek.si.
15: Že od 2990 evrov.
17: Že 26 let
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni,
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je
18: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
9: Previdno, še vedno zaradi nedelujočih semaforjev.
1: Ja, dober dan, Martina, na tej strani. Ne vem, že imate, da semafori ne delajo na Kardeljevi in cesti Proletarskih?
9: Ja, povejte. Najlepša hvala za obvestilo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
8: Sonce se še vedno trudi, ampak še vedno ostaja zmerno oblačno vreme. V Mariboru 9 stopinj Celzija, v Lenartu 9, v Gornji Radgoni in Podlehniku 8. Sicer pa bo čez dan pretežno jasno vreme, popoldne do prijetnih 17 stopinj pričakujemo jutri, pretežno oblačno potem in še nekoliko topleje pri 19 stopinjah. Nov četrtek pa kaže na deloma sončno vreme pri 18 stopinjah Celzija.
4: Tvoje mesta,
6: tvoje mesta,
4: tvoj rad.
6: Same
4: najboljše od vedno.

0: kiss.
1: Oi, Danes. Oi, Danes. Oi, Danes, ko pojdem v Maribox.
2: V Mariboxu tudi danes odličen filmski spored. Če boste šli s svojimi najmlajšimi ob 15.30 ali pa ob 17.00, si poglejte risanko priročnik za superjunake. O 15.30 in 10.16 pa še Tačke na patrulji Dino film, še ena odlična animirana avantura. Sicer pa najljubši Anin film ta čas?
3: Ja, Verity.
2: Ja, resnico, Verity, ne,
3: tako.
2: Ki je malo drama, malo kriminalka, malo psihološki thriller, pa malo romantična drama. Tak
3: ja, lahko
2: so ga
3: bi
2: opisali.
3: Vse tak združil, ne? En taki ja, šupek. Ja?
2: Več žanrov, enem, kar trikrat si lahko Verity danes pogledate ob 17.30, 18.30 in ob 20.00. Vse punce, ki bi rade videle Breda Pita, pa obvezno ob 18.00 ali ob 20.00, 15.00, akcijska drama Srce zveri. Pa to smo malo rekli, kaj vse vas še čaka. Kinobox.si, to je ta prava spletna stran, da vidite cel spored in izberete tisto, kar vam danes najbolj paše.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Leon Rimes, ravno z filma Coyote, Ugly Can't Fight the Moonlight smo poslušali. Veliko bomo danes govorili tudi o glasbi na Totem Radiu. Flirti pridejo na obisk, Rok Lunaček in ekipa zelo radi pride na Totem Radiu. Imeli smo jih že veliko krat v Totem studiu, imeli smo jih že na Totem live večernem koncertu. Vse to lahko najdete tudi v naši audio špajzi na totemradio.si. Danes pa bodo predstavili novo pesem in veliko je z njimi vedno zanimivih tem, kar se pogovor tiče in tudi tokrat teh tem ne bo zmanjkalo. Flirti z nami v živo danes v Fras in Medvaršovu po 13. uri. In da malo si lušte naredimo, bomo zdaj poslušali to, kar še naše Anje ni noben vprašal. A boš kdaj zame punca v belem? Še ni, ne? Se nobeno pogumo. Evo, vidiš, potem te ta sladek trenutek še čaka. Mogoče pa je zdaj ta pravi tudi slišal to.
1: No,
0: veš.
1: Mogoče.
0: Flirt na Totem Radio in Totem TV. Punca v belem.
2: Nikoli se predavo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipo Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
10: Nike Zorjan.
9: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
10: Življenje je zabava, zabava je Mont.
11: Skor se je ocelila, dogled nisem položil vinila, pa pa vseeno šla, ker barva ni prava bila.
12: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20.000 kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da. Ura 11.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kandidat za župana mestne občine Maribor Andrej Matos je danes tudi uradno vložil kandidaturo za župana in kandidatne liste Gibanja Svoboda za mestni svet na lokalnih volitvah 2026.
15: Pri tem mojem podvigu, pri viziji, me je podprla stranka Gibanje Svoboda z listo, na kateri so marsikateri strokovnjaki z različnih področij, kar bo omogočalo dobro nadaljne delo v mestni občini Maribor. Vsi ti ljudje z različnih področij so že svoje dokazali. Pokazali so, da želijo, da hočejo, da vedo, kaj delajo in predvsem, da jim je mar za naš Maribor.
14: Naznanili so tudi nekaj prvih kandidatov na listi. Prva na listi je sedanja podžupanja Davorka Pregl, drugi je zdajšnji podžupan Srečko Vilar, tretja Leonida Polajner, četrti odvetnik Tarek Naji, sledijo Tjaša Blanuša, Sašo Sršen, Janja Kolenc in Dejan Stanko. Odpornost se začne doma, je osrednje sporočilo letošnjega mednarodnega dne zmanjšanja tveganja nesreč, ki ga zaznamujemo danes. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila z namenom ozaveščanja v pomenu zmanjševanja tveganj ter krepitve pripravljenosti posameznikov, skupnosti in držav na nesreče. Kot so poudarili, vseh tveganj ne moremo odpraviti in vseh nesreč ne moremo preprečiti, lahko pa pomembno vplivamo na to, kako pripravljeni bomo nanje in kako hitro bomo znali ukrepati. Državna volilna komisija je preštela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki niso spremenile izidov. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Pri referendumu RTV prispevku je proti glasovalo 50,03% voljivcev. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Previdno, v Mariboru semafori morda še vedno ne delujejo na križišču ulice Proletarskih brigad in Kardeljeve, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
16: Temperature so zdaj že nekoliko prijetne, še zunaj sončno, večinoma v Mariboru in v Lenartu pri 11 stopinjah Celzija, 11 v Dornavi, na Tišini 13 stopinj. Pretežno jasno vreme bo tudi popoldne, do 17 stopinj pričakujemo danes, jutri, pretežno oblačno, vseeno pa nekoliko topleje pri 19 stopinjah. Četrtek bo potem spet bolj sončen, prijetno jesensko vreme nas čaka proti koncu tedna pri 18 stopinjah Celzija.
1: Poslušaš Toto dopoldne.
16: Lep pozdrav, lep torek, Anja in Andrej so danes z vami za spremembo v Totem dopoldnevu.
14: Zdravo.
16: In fajn, da ostajate z nami na Totem radiju in Totem TV. Ne rdeč, ampak vijolična nit tega tedna v Totem dopoldnevu so zagotovo vijolični tamali. Niste še poslali prijave morda, pa bomo to skupaj naredili, ker možnosti je kar nekaj, sicer pa se navodila najdete vedno tudi na naši spletni strani totiradio.si. Pa tudi midva za njih poveva v nadaljevanju. Imagine Dragons, Lionel Richie in Ale Farben's Baby Goodbye, to so toti hudi hiti za Toto dopoldne. Baby!

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Jaz vem, da imate doma tamale, ki si najbolj na svetu želijo to nedeljo pospremiti naše pubece na svetu travo ljudskega vrta. In to nedeljo ob 18. bo seveda spet priložnost za to, še prej, da postanejo vijolični tamali, pa je treba narediti prijavo ali pošljete prijavo z SMS-om na 051-220-220 ali pa napišete komentar pod našo objavo na Facebooku, na našem Facebook profilu tega radija. Evo, vabljeni, kakorkoli se boste odločili, čim prej to naredite, se veste, petek je hitro tu, ko bo Saša spet žrebala v totem dopoldnevu in nekomu prinesla srečo. Mi pa absolutno za naše male navijače še posebej močno držimo pesti, da vam tokrat uspe.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, to je toto dopoldne, Ani in Andrej, vam delava družbo.
1: Bravo.
0: Malo za spremembo danes, ne pride Saša popoldne, tako da brez skrbi bo še Saša tudi z vami več 16. in 20. danes. Vsi, ki nas radi poslušate, vedno smo veseli, ko se nam odkot oglasite. Če nas poslušate na 106,8, na 96,4 ali pa na totem dubu, ne, in za toti dub smo že ugotovili, ne samo, da nas lahko poslušate po celi domovini, včasih kak kilometer vdari tudi še prek. In evo, Grega se nam je danes oglasil iz Italije. Grega?
2: Ja, dobro dan, Grega v telefonu. Tako da vam povem, da se vas čuje 20 kilometrov pa 30 kilometrov pred Benetkami, prek DAB-a. Na Farnesičih prednjih 17 stopin. Hvala,
0: super, Grega, hvala tudi za, hvala. Za vremensko poročilo. Fernetiči 17 in tudi pri nas v našem mestu, Mariboru, pa tudi v Lenartu danes še do 17 stopin popovdne, tako da se veselimo. Evo in vsi, ki ste zdaj morda tudi za volanom, kjerkoli, kje blizu ali tako kot Grega, ki je precej daleč, Nelly Furtado in

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
6: Brna socijalu je lepo,
7: Pa lepo vas prosim, no.
8: Dobrodošli v mesto.
9: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
10: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
13: Odprti zakon

0: Tovornika, v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli. Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti. Če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
6: Tudi sonce je zdaj zmagalo. Nad oblaki v Mariboru sončno pri 12 stopinjah Celzija, v Lenartu, v Gornji Radgoni in v Podlehniku trenutno 13 stopinj, ampak tam do 17 stopinj pričakujemo danes. Ne? Kot smo prej slišali, da je tudi na Primorskem 17 stopinj, toliko naj bi bilo danes tudi pri nas. Jutri bo več oblakov, bo pa nekoliko topleje pri 19 stopinjah, v četrtek deloma sončno in 18.
3: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: Kygo, Zack Abel in Nile Rodgers v totem hitu For Life, na totem radiju in totem TV. Evo ga, kmalu prihajata tudi Marko in Tomaš, tudi Anja, normalno, ampak včeraj je bilo v Frasi Metar šovo, smo slišali nekaj novega, nekaj posebnega, že tradicionalno sicer poznamo petkova zabavna dejstva, ki nas razveselijo in zabavajo pred začetkom vikenda, no včeraj pa je bil ponedeljek, ki je za razliko od petka povsem drugačen dan, tudi kar se vzdušja in pa energije tiče, zato smo slišali kar nekaj ponedeljkovih nezabavnih dejstev. Vsa lahko slišite tudi v podcastu Frasi Metar šova na toti radio.si, zdaj pa eno nezabavno dejstvo, evo zalušte, da se spomnimo.
1: Verjetno ste vedeli, morda kdo ni, da ko vohaš, ne, ko vonjamo karkoli, se molekole te snovi fizično dotikajo notranjosti našega nosu. Ne. Se pravi, da naši receptori zaznajo vonj, morajo mikroskopski delci te snovi izhlapeti v zrak in potem pripotujejo do našega nosu in se fizično vežejo na našo sluznico. In tako pol mi zavoham. In iz tega se je rodila tudi ta izjemna misel ene gospodične enkrat pred ohoho leti nazaj, ko je tam ponavadi pred semaforom v Framu začelo konkretno pač pošisi, ne? Ker je pač so polja okoli in so se pač ne, so vrstniki pritoževali, kako vedno smrdi tam. In je pač gospodična rekla, ste smotani, se pa te skozi usta dihaš, ne? In molekule takrat še vedno potujejo v nas, ampak v tistem primeru pristanejo na jeziku in pljučih, namesto, da bi se ti delci snovi vezali na receptorje v nosu, jih posrkamo naravnost v ustno votlino, žrelo in sapnik. Če je imel kdo idejo, da ko gre zakom na WC, da bi zusta.
2: Ne.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
2: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

8 tednov na vrhu naše lestvice, to tih 30 let dobre glasbe, Shakira in Burna Boy z nogometno himno Die Die. Ali ima bo uspelo še en teden, pa bomo lahko slišali v soboto, ko nas čaka nova lestvica med 11. in 14. ste vabljeni v Tinetovo in mojo družbo. Tako, zdaj bo pa Kim Wilde zapela You Came, ali po domače Prišel si. V nadaljevanju Anja ostaja, prideta pa tota dva, prideta Fras in Medvar, tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi na Totem Radiu, na Totem TV, po 13. še Flirti, gost je v Totem Studio, tako da bo definitivno napeto in zabavno tudi v nadaljevanju. Ostanite torej z nami na Totem.

0: Tutti Radio Maribor. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
1: Obljubljal sem. Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
7: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
9: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
12: Še minuta in ura bo 12.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bodo seznanili tudi z odstopom poslanca Borisa Mijiča, ki je v ponedeljek podal odstopno izjavo. Iz športa Maribor so sporočili, da se bo pričela sezona rekreativnega drsanja v ledni dvorani. Zaradi hokejskih tekem in mednarodnih turnirjev bodo termini drsanja v tem tednu nekoliko prilagojeni. V sredo bo drsanje ob 17.30, v petek sledi disko drsanje med 20.30 in 22. uro, drsanje pa bo na sporedu tudi v soboto in nedeljo. V Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorne ladje. Bolgarski premier je sporočil, da so droni zadeli dve tovorni ladji, pri čemer je ena potonila. Uspešno so rešili 7 ukrajinskih in 8 azerbajdžanskih državljanov, ki so jih pripeljali na varno. 5 članom posadke so nudili zdravniško pomoč zaradi lažjih poškodb, člani posadke pa so reševalcem dejali, da so jih zadeli 3 brezpilotni letalniki. Napad je premier označil za nesprejemljivega in dejal, da je o njem obvestil bolgarske predstavnike pri Evropski uniji in tudi Zvezo NATO.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in predorom Podmil v smeri Maribora in predmet na vozišču, ki ovira promet, drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, vse po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugačno, pa 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: 14 stopinj in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Lenart 13, Čagona 14. Jutri pravijo, da bo sprva jasno vreme, oblaki bi se naj pojavili popoldne. Čez dan bo dobrih 17 stopinj, v četrtek bo delno do pretežno oblačno, torej oblaki bodo hodli sem pa tja, pa sem pa tja, pa sonce pa ne, pa ja pa ne. Tak pravijo. No. Bo pa čez dan okoli 17 stopinj.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
21: Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
12: 2 minuti čez 12, 13. oktober je danes. Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami. Lepo zdrav!
22: Zdravo!
12: Zdravo, tudi na Toti TV lahko greste pogledat, kaj se dogaja v Totem studiju. Takrat, ko imamo kaj zapovedati. Hvala Bogu, niso kamere prižgane, takrat, ko nimamo nič zapovedati.
17: To bi bilo slabo.
12: Ali pa
22: mogoče pa tudi ne. Ja, evo.
17: Ali pa bomo, ja.
12: V nadaljevanju izvemo, kaj nas danes čaka v Totem reporterju Milanu. Čez dva tota huda hita.
19: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvaršov.

0: 9:12, dajmo torej preveriti, kaj bo danes, oziroma kaj je na sporedu v totem reporterju Milanu. Danes bojo govorili o večerji v gondoli, ne? Sta videla to?
1: Ja, nekaj sem zasledil, ja.
0: Da se nekaj dogaja, da so že imeli eno rundo, ne vem.
1: Svetovno.
0: Svetovno, ja, po Hamba. Eni strani, ne.
1: Sam
0: ne.
1: Neki hamburger ali pa nekaj, ne, toliko narabiš nekaj. Ja. Pribora pa
0: to. Ne vem, kako to gre, pa kdaj, ne? Zdaj, če si predstavljaš, recimo, če je to Durh, ne, na sporedu, ja. Ne vem, bi še mogoče kdo rad šel dol, gor, z Pohorja, ne vem, pa ljudi not jejo, ne vem, na pamet,
1: ne vem. Ne,
0: govorim. dajmo en odlomek, prisluhnimo mu.
2: Ampak zdaj, ko ste juho omenili, gospod Branko, zdaj vemo, gondola se lahko tudi ostavi, kar ni nič nenavadnega in to, ker takrat zaniha, je lahko problem, ne, se lahko človek poli.
3: Projekt je razdelan do potankosti in smo to predvideli, v tem primeru pač na vmesni postaji poleg menjave hrane vstopi tudi violinist, pa do en krog pač malo umiri to, da ste poflekani pa mokri.
0: Tako.
1: A, tako rešujejo to
0: zadevo. Ja, malo zadevo. Vam zašpila, ne?
1: Zanimivo. Ne, da bi juho beg vzeli, ne?
0: Z juha tak, ne? To te so hudič.
4: To je problem.
0: Se zdaj poflekam. Sta že jedla kdaj v gondoli?
1: Ne.
4: Ne, ne. Še nikoli.
0: Nikol?
4: Ne. Si že?
0: Ja, sandvič, se. Ja. Samo te, ne.
1: Dobro, to mogoče, ja.
4: Ne, greš, jaz nisem.
1: Ne spomnim se, ampak tak pa ne.
0: Bingota.
1: Je šel na večerjo prav v gondol.
0: Ja, super ideja. Bomo videli, no, če se bo to dejansko prijelo, pa bo te lahko hodili.
1: Hm?
0: Ne, ti si bil v gondoli.
1: Kaj je dobro? Ja.
0: Danes torej 10 minut čez 15 in pa 15 minut čez 18.

Nino Pušlar in ironija. Jutri ob 20:30 pa v Narodni dom Maribor prihaja Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, ena najprepoznavnejših zasedb na svetovni balkanski glasbeni sceni.

0: Veš, kako peglajo.
1: Svetovno. In za kakšno zasedbo točno gre, kakšen koncert lahko pričakujemo jutri, pa nam je povedala Mateja Meh iz Narodnega doma.
2: Mednarodna zasedba sedmih glasbenikov iz Italije, Španije. Njihova glasba je pa v bistvu zelo balkanska, sredozemska, romska, en tak zelo velik miks naših kultur iz Južne Evrope. Mislim, da nas bo sredo eno tako popotovanje peljali od vzhičenja do mogoče malo balkanske otožnosti, pa nazaj do plesanja in zagotovo en večer, kjer se bomo dobro razpesali, pa nam bo stal v spominu.
0: Svetovno.
1: Izjemno.
0: Ok, tega koncerta pa baje ne gre zamuditi še iz enega posebnega razloga. Zakaj ne?
2: Teh dneh smo bili obveščeni, da njihova pevka, edina pevka, zapušča skupino, odločila se je, da gre na samostojno kariero in v bistvu to še zdaj ena zadnjih takih priložnosti, da na glasbeno skupino vidimo v tej zasedbi, ker potem pač bo verjetno sicer iskali nekoga novega, ampak s tem tudi mogoče dobijo neko novo podobo skupina, tako da bo zagotova en super koncert v sredo.
1: Zanimivo. Okay. Pa vstopnice so še na voljo?
2: Danes so še v predprodajni ceni, po predprodajni ceni to je 22 evrov na dan koncerta, se pravi v sredo je pa potem cena vstopnice 25 evrov, tako da priporočam na hitro še po vstopnico, da še zagotovijo si 3 evre popusta. Pa plesne čevlje pa kratke rokave, ker bo toplo in vroče.
0: Tako, kot verjamem. Ja, 3 evre pa porabimo neki tam na šanko.
1: Druge, ja.
0: Vsaj 3.
1: Ja. Jutri, torej ob 20.30 v Narodnem domu Barcelona Gypsy Balkan Orchestra.
0: Ja, en fajn glasbeni zvečer, tak da dajte si splanirati, pa hitro pokarte.
3: Še več tudi hudih hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
6: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
7: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu. Chang'an.
11: Sredo me najti, imaš logopeda?
10: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
11: To so oni, ko so lahko oranžni not?
10: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
11: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
12: Kako to misliš?
11: Ja, tako riba. Pa brez vode.
12: To je to?
11: Ne, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
12: To je rešitve ni.
10: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 € na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 €.
12: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
13: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
10: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
14: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1+1=3.
15: Kako to?
14: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
16: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
14: Na srednji šoli za trženje in dizajn
17: je fajn.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
19: Na cestah ena posebnost je radar v Lomanošah, drugih pa zaenkrat torej ni. Če vi kaj opazite, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
20: In še vreme, jasne v Mariboru 15 stopinje, zunaj Lenart in Zrkovci prav tako 15. Jutri bo sprva jasno, nekaj oblako se bo pojavilo popovdne, pravijo, čez dan bo dobrih 17 stopinj. V četrtek delno oblačno, pretežno oblačno, delno oblačno, pretežno oblačno. Tak se bo izmenjavalo, baje, bo pa okoli 17 stopinj.
21: O, servus, ja kaj
22: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Ja, pardon, nisem bil.
22: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
21: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
22: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
20: Še dobre pol ure in v totem studiu se nam pridruži Rok Lunaček iz skupine Flirt. Ne?
23: Mm-hmm.
20: In,
23: ja.
20: Upam, da bomo lahko tudi mi kaj povedali v eter. Bomo videli.
23: Še bo sreča.
19: Če ni pozabil, slučajno.
20: Ah,
19: ne, on mislim, ne, pozabi,
20: ne. Ne pozabi. Ne pozabi.
23: Obiska pri nas zagotovo.
20: Ja, veš, da ne. Čez dva tota huda hita pa torej pred Rokom Lunačkom še Tine to slabi vid.
19: Izjemno.
20: In pol bo lahko Tine tudi Roku povedal vid. Ne? Naj ga nesem tja prek Trojan in naj se tam režijo.
24: Kako smešen.
25: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Še en cajt in bo ura ena, ne? Če poenostavimo. In v totem studiju pozdravljamo humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča, ki ga poznajo mnogi kot Tine.
1: Zdravo,
2: Tine,
1: servus.
3: Živeli.
1: Kak je?
0: Vede, super, kako pa ti? Kak je, Marjan?
1: Pa čuj.
0: Je. Gre.
1: Je. Čuj, Franz.
0: Ja.
1: Mesar pristane v bolnici, slepica mu je vnel.
0: Jezus.
1: Prej kirurg, ko ga bo operiral, tudi stranka njegova drugač. Prej ko čute, gospod Bularič, slepič vam bomo odrezali. Kaj lahko 15 dek več?
0: Ja, pa kos še ima, da se župa pole.
4: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Pat Benatar in We Belong na Totem Radiu, 13 minut še in ura bo ena.
1: Zdravo.
2: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: Tako, fuzbal se bliža, nezadržno.
3: In to štajersko... Štajerski derbi.
0: Kaj?
3: Ne, ker sem razmišljal.
0: Štajersko-savinski derbi.
3: Ne, ker on je štajersko...
0: Ja, lahko bi rekel.
3: Štajersko-prekmurski, ne, imam v glavi, ne? Ko je Mura.
1: Ja, ja.
3: Štajerski derbi, je, ja.
0: Če hočeš malo izzivati, lahko rečeš tudi tak. Zakaj pa ne?
3: Ja.
0: Ne? Štajersko vemo, da je do Slivnice, ne?
3: Ja, pol naprej pa. Ne, hecamo se. Tomaš se heca. Se,
0: res je.
3: Je pa res, da je fuzbal to nedeljo ob 18. uri, torej Maribor Celje in seveda to pomeni, da bomo na Totem Radiu imeli vstopnice za vas, da bo... Kaj je, Tomaš?
0: Ja, ob 18. uri, je?
3: Ja.
0: Zihe?
3: Ja.
0: Ni ob pol šesti.
3: Isto je bilo zdaj v nedeljo proti Brine.
0: Ja, preverjam samo.
3: Ok, ob 18. uri to nedeljo Maribor Celje, karte bodo na Totem Radiu, neposredni prenos bo na Totem Radiu, mikrofon sem si v lape bincna.
0: Prosil se je perpelal.
3: In pa Saša bo poskrbela za vaše najmlajše, da bi lahko šli na igrišče, ne, z igravci in sodniki.
0: Tako.
3: Tak da dajte preveriti naša družbena omrežja, prijavite se in je to to.
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski. Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obe sta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
17: Ura je 13.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V hiši Stare Trte na Lentu so danes predstavili že 12. sezono projekta Pubec, ki povezuje štajerske vinarje in promovira mlada vina ter vinsko kulturo regije. Letos v omenjenem projektu sodeluje 19 vinarstev, kljub zahtevnim vremenskim razmeram, ki smo jim bili priča, pa prve strokovne ocene mladi vin obetajo visoko kakovost, prijetno svežino in izrazite cvetlične arome. Pubec bo letos predstavljal tudi uvod v martinovanje. Dogajanje se bo namreč začelo 23. oktobra ob 17. uri z 11. salonom štajerskih mladih vin v Minoritski cerkvi. Projekt se bo nato 3. novembra preselil še v Ljubljano v festivalsko dvorano, 5. novembra bodo mlada vina predstavili v Evroparku. Policisti policijske postaje Gorni Petrovci so v minulih dneh na podlagi sodne odredbe opravili 3 hišne preiskave na Goričkem. Zasegli so prepovedano drogo, orožje in 118 nabojev, so danes sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Po opravljeni analizi zaseženih snovi bodo osumljenca kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil, s policijskim vozilom so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so za STA pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
19: Radar še vedno v Lomanošah in to je tudi edina posebnost v tem trenutku na našem koncu po naših informacijah. Če imate vi kakšno drugo, pa 0800 10 55.
20: Po naših informacijah je v Mariboru trenutno 15 stopinj, vreme je jasno, 15 tudi Lenart in zamušani. Jutri bo sprva jasno, oblaki bi se naj pojavili popoldne, čez dan bo dobrih 17 stopinj. Četrtek delno do pretežno oblačno, torej občasno se bodo oblaki malo umikali, drugače pretežno oblačno, po večini bo pa okoli 17 stopinj.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: jesen in fraz in medbršo.
1: Ja, lepo je zunaj, če imate slučajno to možnost, morda ste loto trofli najdolgo nazaj, niste v službi, ste lepo doma, sonce je in lahko greste malo v gost se nadihati svežega zraku.
2: Tako, naprat kakšne gobe, to stanje, ja. Lepo popečete doma tako, malo tako.
1: Lahko slikate močerada, ga date na story in vam vsi lajkajo.
2: Ja, wow, nimate skrbi o dolgovih, kreditih, položnicah, ne rabite na občino.
3: In si reči, da enostavno življenje je lepo.
2: Res, če ga živiš.
1: Makar ga živiš, ne.
2: Si ti jo.
1: Adios, ne, starik.
2: Ok, daj, muzika, potem pa Rok Lunaček.

0: In je 6 minut čez 13, pozdravljeni, toti radio poslušate in toti TV gledate. In v totem studiu, torej, kot smo napovedali, z nami danes Rok Lunaček. Rok, lepo zdrav.
1: Egoistični moment, ko pevec sam sebi ploska.
2: Ja, kar, ja, pač je.
1: Še dobro, da nisem pevec, da sem samo avtor v bendu.
0: Tako, okay, damo naprej samo razjasniti, preden gremo k resnim zadevam. Flirte imajo ljudje za ljubljanski bend, ampak niti en ni iz Ljubljane.
1: Ne.
0: Tako da nimate veze.
1: Jaz sem še najbližji, jaz sem Domžalčan.
0: Ah, okay.
1: Ki je kupil hišo na Pragerskem. Se zdaj seli na Pragersko.
0: Na Pragersko se seli.
2: Bi skoraj mogli.
1: Ja, odprli kaj.
0: Ja, to pa bomo prišli mimo. Malo, ne?
1: Ja, sem vesel.
2: Z vlakom pridemo.
0: Ja, tako, da ne rajma voziti.
1: Imel bom kokoško.
0: Svetovno.
1: Ne, hecam se.
0: Kaj boš imel klet? Tudi je? Ali...
1: Razmišljam še, koliko ljudi poznam, ki bi klet zaprl.
0: Ne,
1: nimam. V bistvu hiša nima kleti, ker je zelo, zelo stara hiša.
0: A, svetovno.
1: Jo zdaj renoviramo, ima tist vodnjak zrave. Kako se reče? Vodnjak.
0: Vodnjak, ja.
1: Ja, vem, da prekmurci imajo nekaj tam.
2: Ja, po domače bi rekli Studenec, recimo.
0: Ja. Studenec.
1: Studenec je drugo kot vodnjak.
0: Ja, malo drugače. Ja.
1: Ampak dobro, kdo sem jaz, da bi sodil, če pravite, da je studenec, je pol studenec.
0: Ja, tam pri njih. Ne, pri
2: ja. Tu, ne.
1: Jaz sem se tukaj naučil besedo kozi zis in tega nikoli ne bom pozabil.
0: Kozi
1: zis.
0: Okay, zdaj pa prosim, če...
2: Če je samo...
0: Samo da prilagodima gostom.
1: Kaj?
0: Izgled.
1: Ha. A ja, ok, hvala. Nališ, to sta že nazadnje naredila.
0: Ja.
1: A ja, ti imaš... Čak, sva še penjenico dan posnena, ako smo v IMCA.
0: Evo.
1: Ok, tvoja je cool, tako, pa še pošeti na to.
2: Pašek, tvoj.
1: Ampak tvoja pa je, bom rekel, specifična.
0: Seveda, ne, se pa te. Okay. Ne.
1: Ali to, je, to sem ja, da ti su.
0: Tako, evo, točno to. To je zato, ker sem letos naredil izpit za čavn in seveda prva stvar na morju je mogla biti tako.
1: Res
0: je
1: naredil izpit za čavn?
0: Ja. Tak da.
1: Okay.
2: Tak da, na tej točki pozivam se, da vklopite tudi TV, da pa vidite,
0: ja,
2: za kaj se gre.
0: Jeans kapo.
2: Ja, glejče, jaz sem gledal, ja, da on oblečen.
1: Kaj ga zdaj zafrkam, če se slečem, pa sem cel v belem, imaš cel problem, stari.
2: Ja. Ne veš, kaj imam jaz v torbi še.
0: Pa kaj ima on spodek, če se sleče, da? Rjav ni glih.
1: Opozimo pol resni tema.
0: Okej. Okay. Nov komad je zunaj, ja, dobro, da si tu, da ga lahko predstaviš.
1: Pol mi všeč, ker je štar. Zdaj na slovo, nisi je dobro si tukaj, ampak dobro si tu. Kaj bi rekel, fajn, da si tu. Kaj bi rekel ti?
2: Vrej, da si prišel.
1: Dobro si tukaj, zadnja pesem z našega albuma Blizu in pravzaprav pesem, ki se skoraj ni zgodila, je poslednji singel, ki nam je krati tudi najljubša. Jaz sem jo napisal v spodnjih gatah na morju, na čistem odklopu in se mi je zdela preosebna, ne zaradi spodnjih gat, ampak ker je pač govoril teh stvari, ki so zelo osebne, in sem, me je band prvič v življenju prepričal, daj to posnemi, pa daj tak normalno, flert zvoku in sem poslušal in imeli so prav.
0: Va, svetovno.
2: Okay.
0: Vidiš. Ja?
2: Drugače pa je to, ko ima je začetek vsega tega, kar prihaja naslednje leto.
1: Sem nov album snemamo, ki je, trdim, sem vsem toko pesmi napisal, da toliko smo, da že vem, kaj je dobro, pa ni. Po moje bomo izdali najboljšo plato in to deseto.
0: Do zdaj, wow.
1: 30, ne, zdaj še ne, zdaj snemamo.
0: No, do zdaj, najboljšo do zdaj.
1: Do zdaj, ja, do zdaj. Naslednjo leto deseta plata, novi komadi bodo že, ne, januarja, februarja. Bomo kar veliko nanizali do teh stožic in pa te stožice. Ne.
0: Ok, bolj pa te stožite, ja.
1: Ja. Če bomo videli, večjo tremo sem imel pred taborom kot pred stožicami.
0: Ja, se pravi.
1: Ker stožice so nekako cela Slovenija neko, ne?
0: Ja, tu pa je
1: Rudič. Tabor je, mislim, ne, ful, bil je pa Špil, ne vem, vam je kdo kaj rekel, ampak res, mislim, res je bilo.
0: Jaz sem gledal storije od vseh ljudi tega sveta
1: in
0: je bilo svetovno, ja.
1: Res je bilo.
0: Ampak moraš vedeti, ne vem, če so ti povedli, v Mariboru je pač ni kar tak. Lahko si, ne vem kaj, pa ne moreš biti ziher, da bo polno.
1: Ja, to smo rekli.
0: Bo, tu je posebno.
1: Se jaz nazadnje, ko sem prišel sem.
0: Tudi to je neki pokazatelj, če lahko temu tako rečemo, ja. Ne, da če tu pridejo, ne, če tu napolniš, pol si pa kraj.
1: Mislim, tukaj so prišli res vsi, ki nas radi poslušajo. To je ta izgovor.
0: Ja, ja.
1: Mene je bilo v taboru, in veš kaj, evo, zdaj ti bom vedel eno stvar. Moj najboljši prijatelj v otroštvu, Damjan, ne?
0: Servus, Damjan.
1: Servus,
2: Damjan.
1: Tukaj blizu je, ampak fora je tem, zaradi nekih čudnih stvari sta se naše družine razšle, ker so pač, oni imeli neko izgubo, so se vrnili nazaj iz Ljubljane, njegov oče je bil uspešen poslovni človek, se je vrnil nazaj v Maribor.
0: Okay.
1: Jaz sem v nekem najbolj takem težkem odraščanju, Moja starša so se pa ravno takrat začela ločevati. In sem v bistvu takrat izgubil najboljšega prijatelja, ki je pravzaprav šel nazaj v Maribor, ker sem bil pač mlad fant. Smo tudi stiki se potem malo zgubijo. In zdaj so se ravno pred kratkim, takrat v taboru sem govoril zgodbo o njemu. Točno to, kar vam razlagam, pred eno pesmijo, moja prva puberteta se imenuje. In Damjana ni bilo v tej dvorani, mi je pa kasneje povedal, so bili njegovi prijatelji in on kart ni dobil, ker je bilo že razprodano. Pazi, Damjan je prišel in smo se srečali po skoraj 20 letih zdaj.
0: Preko
1: prijatelja, tudi Mariborčana, in smo se srečali zadnjič nekje v Žalcu, smo šli da tortico.
0: Ja.
1: In potem je prišel na koncert v Litijo. In je bilo res, res
0: dobro.
1: No, kot da sem podoživel spet otroštvo.
0: Vidiš,
1: da ga res pozdravljam, če ga, če že ne posluša, ker verjamem, da nekaj je poslovno.
0: Ja, pa če gleda, tam,
1: če gleda, posluša, ga pozdravljam ob tej priliki tudi njegovo čudovito ženo, njegovo družino. Če pa ne posluša, mu pa dajte prijatelji povedati. No.
0: Super, svetovno, po 20 letih. Evo, zdaj ti prideš na Pragersko, pa bo malo boljše. Ne?
1: Bo bližje.
0: Bo bližje.
1: Bo da se posplača tisto klet vložit.
0: 10-15 minut, ja samo ne povedati sosedom.
2: Da, sosedi bojo pomagali klet narediti.
0: Ja, pa, ja, ja, ja. Če hočeš, če hočeš imeti redno družbo, mislim, moraš biti previden.
1: Morda bom previden.
0: Tu, pač, tu so ljudje bolj odprtega srca in se radi družijo.
1: Žena je štarka, tako da ne rabiš.
0: No, no,
1: rabiš strašiti, ker sem že vem, kak je. Ne?
0: No, ne pa bo ona imela, ne? Boš ti mogel v sobi biti. Rok počakaj, da se mi tu... ok, dajmo o novem komadu nekaj reč. Dobro, da si tukaj.
1: Prišel sem na promocijo meni, ima za vklet.
0: Ja, sve, da se prav. O čem se gre? Kdo je dobro, da je tu?
1: Mislim, da ne bom zdaj, jaz sem v svoji zgodbi povedal, komu je meni dobro, da je tukaj.
0: Okay.
1: Se pravi, moja sorodna duša, ki sem jo spoznal predvsem mlad.
0: Okay.
1: Sem jo srečal pri tem. Dobro, da si tukaj, je lahko namenjeno, ker je tako tekst napisan, dorkoli, ki ga imaš rad, sej ni teh ljudi, jih prešteješ na prste ene roke,
0: tako,
1: ki so ti res te, ki jih boš nesel s seboj tudi, ko jih ne bo. Ne. In namen te je tistemu, ki pač veste, da ga imate radi, pa povejte mu to zdaj, ne čakajte na jutri.
0: Okay.
1: Jaz se spomnim, ko je moj oče umeral, sem mu tisti trenutek to povedal, ne, ko je prepoznal.
0: Lepo, vidi, zdaj si nas lepo
2: raznežil vse skupaj.
0: Ja,
1: mislim, pa sej življenje je pravzaprav precej enostavna stvar, ni banalna, je preprosta, ker je bistvena razlika, ne. Ampak si ga kompliciramo na tak način, kot si ga dovolimo.
0: Ja.
1: Tako v osnovi, če si maštiti, koliko smo se premeli, če ti pride nek sosed, prijatelj, pa ti preživiš znam tisto eno uro brez filtrov, brez snemena telefona. Mi smo prav dogovoreni s prijatelji, ko se dobimo za igranje enke, activity, akakoli, daj telefon stran in bodi tukaj. Ne.
0: Ja, ja.
1: Drugač pa ne hodi. Čist res.
0: Če pa res, ja, kaj da je. No.
3: Ja.
1: Povejte mi, kdaj se spomnite najboljšega mačka, ko ste se imeli res najboljše, pa da ste full fotk nabili, koliko je bilo to dobro, ko smo gledali te posnetke. Ni, ne
2: obstaja.
0: Nič ni z razlogom. Ja. Samo pogledaš zjutraj, kdaj si taksi klico. Ker te pač zanima.
2: Oziroma,
3: kje imaš stvari
2: pogledaš. Na spletno banko pogledaš, koliko je šlo.
0: Ja, Jozus, rajši ne. Ja. Ok, dajmo prisluhni, torej Flirt in dobro, da si tukaj nov komad, torej Rok Lunaček v studiu. Rok, dobrodošel še enkrat.
1: Hvala vam, vedno sem full dobro volje, ko prijem sem. Tako da dobro ste tukaj.
4: Thank you.

0: Lepo si to povedal, Rok.
1: Fantastično.
0: Da imaš nekoga bolj rad kot sebe, to je pa kar drzno, moram reči. Ne? Ja.
1: Ampak ker pravijo,
0: da moraš najprej imeti sebe res, res rad, ker noben ne rabi toliko ljubezni kot ti sam. Noben drži. Človek na svetu.
2: Drži. Zato, ker je pravzaprav... Zato mi je mogoče na nek način budizem tudi všeč, da iščeš nekega boga pa ljubezen v sebi, ne? Ker vse izhaja iz tebe. Pa ne zdaj v egocentričnem smislu, ampak nekem altruističnem, se pravi. Ja. Ampak zdaj smo šli, zdaj smo. Ja.
0: Vam, kak smo. Ja,
1: ja. To lahko mi, kdaj...
2: Kaj pa kolega na drugi strani mikrofona meni, da so te že dve.
0: Morda replika.
1: Napišemo kako besedilo, morda, da je skupaj. Ne?
0: Ja, res je.
2: Konjunktivni konflikt, ki se je pojavil.
0: Tako, ja. Ja, lahko bi napisali, ja, kdaj.
2: Tak, da bi, rajši mi dokleti, rajši nazaj, po Pragersko je boljši.
0: Na koci, da bi sedeli, ne? Na Pragerskem, na neki travi, pa bi pisali besedilo. Vsak en vers.
2: V njih belih haljah z grozno
0: ja.
2: Tečemo. Tako. Vidim te tebe. Boš pil to studenčnic.
0: Ja.
2: Studenca.
0: Studenac, ne? Kako si rekel?
1: Studenec, ja.
0: Ko na morju, ne? Ko je trgovina. Okay. No, 27. Dobro. November 2027, to je za eno leto pravi, skoraj.
2: Ja, skoraj. Veš, kaj ti po vrnici povem. Tako razmišljamo z managementom, tak, kdaj ćemo najaviti stožice, ne? Pa, ok, naslednjo leto imamo od prvega dalje, najaviš, ne? In zdaj jaz, ja, ok, ampak ok, takrat bo prijetno že film prišel, ja, to moramo film potem. Pa jaz tako rečem, ok, 20. september imamo ta razprodan Cankar, kaj pa če od Cankarju povemo to prezgodaj, ja. Pa se nehamo s tem ukvarjati, sej, pač stožice, to je to.
0: Ja.
2: Največji koncert in to je to.
0: Ja,
2: pa no, pač. Plošča, to je sej.
1: Ja, kaj bo zdaj, ne? Tarec, to je to.
0: Ja, ja okay, mislim, tako še, to samo, to. Ampak to je zdaj nekaj časa, že se mi zdi neki trend, zdaj, da tako rečem, da se taki dogodki najavljajo eno leto prej. Ne, to je najenkrat se pojavilo in zdaj vsak
2: ni bilo,
0: to dela.
2: Včasih je bilo tri mesece prej. Tako, dobro, stožice,
0: pa
2: vredno,
0: pol leta, ne. Ajde, ne, pa ne vem, dobro.
2: Mi smo najavili...
0: Ampak tako zdaj, da greš po Mariboru z avtom, pa vidiš plakat, ne, flirt, 27, konec let, kaj? To je, ja. Ampak je bilo zdaj vedno večje tega, ne?
2: Ja, verjetno z razlogom, da je nek zihar, da se ljudje, v končni fazi je pa tak.
0: Da se to vcepi nekak, ne?
2: Ampak... Po moje, da ja, mislim, nisem zdaj marketinški guru, jaz sem pa samo tisti,
0: ja, ki prejem kaj poje. Ti, ne?
2: Ampak vseeno z veseljem povabim, no, skratka pridite, ostoži se lepo bo.
0: Kaj so še karte?
2: Evo, ker res, naheca se, četrtino kart smo prodali v treti.
0: No, evo, vidiš. Ja. No.
1: Torej, z razlogom se eno leto prej najavlja.
2: Ja. Ma dobro, ja, če prav, mislim, jaz vem, kaj vse prihaja,
0: ja.
2: Pa so me zdaj ravno sprašvali na večjih koncih, a lahko kaj zdaš neko, to je pa smola tega, da smo več kot eno leto prej najavili, da res nočemo, kot prvo ja, bodo goste, kot prvo ja, mega produkcija bo,
0: ja, wow,
2: lahko
0: reč,
2: kar samo,
0: ja.
2: To so meni kazali, kak bo, se ko, ok, ampak to je kaj, kaj se da, ali to, ne, to je to.
0: To, ja, ja.
2: Ja. Samo ono, ok, grem jaz na Pragersko in grem zdaj na Pragersko.
0: Bole,
2: tako da ne, mislim, čist, da se ne bom samo hecal. Dejansko je to največji in verjetno bo to nekaj najbolj osebnega, kar smo karkoli naredili. Vmes bo išlo ful novih komadov, nov album se pripravila, pride tudi dokumentarni film, ampak stožice bodo pravzaprav kronene teh 30 let, neke ljubezni, zdaj mi niti ni narodno, včasih mi je bilo narodno reči, da smo bend ljubezni, pa niti ne zna, kaj sem se tega sramoval. Mogoče sem mešal romantiko z ljubeznjo, ja. Kar je pa čisto en drug pojem.
0: Morda
2: romantike res ne maram.
0: Ja.
2: To me poznata, da preveč se zajebavam, da bi bil nek, da bi palil na to, da mora biti svečke. Ne pravim, ful lepo, če so svečke prižgane, ampak sem dobro jedel tudi brez sveč.
0: Okay, piši, napiši to fraz.
2: Ja,
0: Rok Lunaček ne mara romantika.
2: Ne mara sveč.
0: In ne mara sveč in ne rož in nič.
2: Ampak rad imam pa ljubezen, zdaj ko je ljubezen, pa če je ali pa ni tako resnica. Ne? In enostavno, če imaš ti nekoga rad, ga imaš rad in isto je v muziki. V muziki jaz že dolgo ne ločujem tega, se veš, ko, ne vem, tudi pri vas je verjetno enako v bendu, ko je bend enkrat dobi svoj bazen teh somišljenikov ali karkoli že so, nekaš se obremenjevati s tem, da bi rad bil vsem všeč. Ne gre.
0: Ja, seveda.
2: Ko si pa mlad, pa tak... jako bi, kuk bi, da bi ja čim več. Razumem ta sentiment, ampak to je ta mladost povezana verjetno s tem, da želiš potrditev. Ko imaš pa ti potrditev ljudi, ki so ti zvesti na dolgo, jaz ob tej priliki se lahko vsem zahvalim, ker poznam obraze, ker če 10 let nazaj potegnem črto samo pod odrom, 40 ljudi na koncertih. Ne? Teh 40 ljudi še vedno vidim na koncertih, samo da jih je zdaj 5-6 tisoč. Ne?
0: Tako? In da so sivi. Morda kdo tudi ima
2: kilogram več. Ne, zdaj so otroci, škaj je dobro. Zani ću li ti, ravno tle, ko je bil Damjan, je bila ena punčka s čopki, 3 leta stara, in je pela, ne vem, punca v belem 20 let nazaj, ko rečeš, okej, okay, ko je dobro, ne?
0: Ja, ja, veš, da. Sveda pa pol zraven to pride, ne? Ja. Če enkrat se več ne obremenjuješ s tem, je tudi lažje, ne?
2: Ja.
0: In avtomatsko.
2: Pride, ne, pač folk sestavlja se.
0: Se lepi gor.
2: Potem je uno, si ponosen, da ti rečejo, enkrat vem, da me je ena punca, ki se ko kaj, ko smo se vrnili na sceno, pa tak, ja, mi ja smo tako radi, pa stare punce, vem, 17, 18 let. Sekono, kaj pa vam je tako prvi band, pa so rekli, ne, Joker Out, recimo, ja. Pa sko, kako dobro, ne, kao, ko je prostora, da lahko poslušaš tebe, mene, ja. Une.
0: Tako.
2: In je še vedno dovolj prostora ljubezni za vse. Ni, včasih je bilo pa tak, se spomnim, ne,
0: tu
2: se
0: zdaj,
2: tekmovalo, danes se manj tekmuje, no.
0: Ja, je, pa mislim, da je po koroni se to
2: pa slovenska, slovenska beseda,
0: ja.
2: Ker naenkrat je preširen postal cool,
0: ja.
2: Ko smo bili sami doma, si odprl Cankarja, pa si rekel, ta tip je štekal.
0: Mm.
2: E, pač, dejansko ima isto socialni problem, nima denarja, tako mi danes. Če nas je kdo razumel, nas je on.
0: Ja, res je. Ok, damo še povedati samo, ja. V bistvu najbolj važno zdaj tu zadevo, dokumentarec o bendu.
2: Ma to niti ni najbolj pomembno, to bo prišlo ja, počasi.
0: Je, za Markota je.
2: Je,
0: za me.
2: Okay, ja, mi že nekaj časa to snemamo.
0: Vlogo,
2: ja, ne, to pa žal, žal, žal ni tako. To pa ni igrani film, fant moj. Bomo probe, kak dokazati, da ni. Boš mogoče mene igral v tej jeans kapu. Tako ti dam, pač prosim, edino brez brkov.
1: Pa nimam takega, nimam
2: ne, dejansko,
1: takega glasa.
2: To je dejansko, to je dejansko pač film o pravzaprav bolj neuspehih benda kot uspehih.
0: Aha.
2: Uspeh je zgolj tisto, ker meni enkrat ena novinarka rekla, ne, dve, tri leta nazaj, kao, joj, vi ste pa zdaj ful uspešni, pač posod ste pa vse polno. Pa
0: se rekel, video kako to misliš?
2: Ne, ne, ne, pa je pa rekla, ampak vas pa ni bilo skoraj ne 5-6 let, ne?
0: Ja.
2: Pa se ko to pa žal ne bo držalo, ne? Mi smo izdali v mesec tri krasne albume, ampak smo bili pa neuspešni. Morda ste ta, da nas ni bilo povezali z neuspehom, vidite, ne? Mi smo bili tukaj.
0: Ja, ki ste bili, če vas nikjer ni
2: ja,
0: bilo?
2: Ja, v naših klubih, za 300 ljudi, ne?
0: A, vidiš.
2: Tako, ampak,
0: da je to mislila, to. Da vas ni bilo, ok,
2: dokumentarec,
0: seveda, okay, ja. Bolj važno in bolj, mislim, meni zdaj osebno gledam, meni bi bilo bolj fajn seveda to gledati. Kot pa zdaj, wow, pač ki so problemi bili, kaj se je dogaja.
1: Ja, in da ste vztrajali skozi vse to, ne?
0: Tako.
2: Mislim, predvsem je tle bo pokazal film, seveda se bo vrnil tudi v otroštvo, ko smo leta 97 nastali, ko sem bil ješ
0: ja.
2: Še fant brez kape in smo imeli kako gubo manj. Ampak pač da vidiš, kako iz neke najsniške norosti pravzaprav pride do teh dojemanja tega, da pa vse ni tako, kot si ti mislil, tisti najsniški ihti, ne? In potem ta neuspeh, ki se ti zgodi v tvoji premladi glavi, spod pravzaprav ni neuspeh. To je nekaj čisto normalnega, to, da pač padeš na vrhu biti precej vetrovno.
0: Ja, ja,
2: jaz sem veliko rajši sedmi na vasi, pa da se imam lepo.
0: Ja, moraš pas, ne?
2: Moraš. Tle je ful velik pacov, mi smo veliko krat padli.
0: Ja, ja.
2: Mi smo trikrat zaštartali ta band, zdaj tretjič in poslednjič. Jaz ne namaravam tega ponovno početi. Sem prestar in preutrujen, da bi ponovno to začel. Ne?
1: Ja, zdaj grete do konca. Do to.
2: Tako, naslednje dve leti zagotovo.
0: Tako,
2: to 30 let, ko bomo zgurali.
0: Ja, evo, ne? Pol pa pragersko pa.
2: Tako, tako. Iskreno vam povedem, samo sem hecal. Upam si trditi v imenu vseh članov benda. Od leta 2019-2020 smo sigurno najbolj srečni v tej zasedbi in res smo srečni, da to počnemo, kar počnemo.
0: Super.
2: In to je tisto, kar se vidi. Jaz doskrat sebe ja, gledam, pa sam sebe vidim, koliko se iskreno smejim, ker mogoče, ko sem bil mlajši, nisem, sem bil bolj kao, jaz sem pa nek pevec v nekem bendu.
0: Ja.
2: Zdaj mi je pa tak, res sem blagoslovljen, da lahko to počnem. No,
0: super.
1: Fantastično.
0: Ja. Vidiš, kako fajn.
2: Ja.
0: Evo, fras, tak da.
2: Ja, si često nič povedala.
3: Poslušam.
0: Če ne more verjeti, če ne more verjeti.
3: Ja, sem
2: nam zelo. Zvedel, da je vajna kolegica levičarka in smo potem debatirali, koliko več prednosti imate levičari. Naš kitarist je levičar, drugače no. Štefan, ampak se je naučil pisati z desno roko, igra kitaro z desno roko, bravo. Ampak še vedno zna z levo delati.
0: Ampak to je zaradi vojne, ne, takrat, ko smo mogli vsi z desno. Ni več najmlajši, ne, Štefan.
2: Drži, drži.
0: Ok, torej Flirti, 30 let, 27. november 2027.
1: V Stožicah.
0: Okay. Četrt kart je že šlo.
1: Tak da nabaviti.
2: Ne, ogromno, pravi ne, ogromno. Čas. Odkar smo v taboru koncert naredili, pa tudi veliko igramo na Štarskem. Ogromno publika imamo tukaj. Ob tej priliki hvala vsem, ki hodite vsa ta leta na koncerte in boste še vedno. Res iskreno hvala
0: v meni
2: vseh nas.
0: Evo, tak da ogromno strani, stvari, torej strani benda Flirt. Rok, eno presenečenje še mava zate, zdaj ne vem, morda že poznaš to zadevo, ampak
1: ja, ni naj si slušalke si, daj gor.
0: Slušalke rabiš obvezno.
2: Okay. Nekaj moramo ugotoviti.
0: Ne rabiš ti nič, ti samo si daj gor slušalke.
2: Kako se dobro čujete, imate v bistvu ful lepši glas na slušalke.
1: Ja, seveda.
0: Hvala.
1: Lepa.
2: Okej.
1: Unca v bilem.
2: Okej, da čujem?
1: Blizu.
0: Okay. Eno presenečenje imamo za tebe. Ne vem namreč, če slučajno poznaš skladbo Kreten skupine Alo Stari, gre za v bistvu največji poletni hit na slovenski sceni
2: letos. To je
0: prav
2: tak poletni, ja.
0: Ne vem, če si zasledil noter v tem komadu eno...
1: Droptinico.
0: Droptinico, ki je v bistvu eno tako skoraj da posvetilo tebi, Rok.
2: A to se hecata, resno? Ne, nisem zasledil. To bom Teota vprašal, ki je največji vaš fan. In nam je kupil karte za vaš koncert.
0: No, vprašaj ga, ampak...
2: Čak, jaz, to bom jaz če rekel tega.
0: Jaz ti bom zdaj tu spustil 4 sekundi posnetek. Naj te ne zmede zadnja beseda, zadnjega verza, kjer zapoje Tine tudi, reče, ne?
2: Okay.
0: Za besedo tudi pa je pol ta Dragulj. Si pripravljen?
2: Daj, Draguljčka.
0: O, prisluhni. Še enkrat.
2: Kaj moram čuti, stari?
0: Prisluhni, pozorno.
2: To ne čuješ, če ne veš, kaj poslušaš, ne vem.
0: Ja,
1: se zato je drptinica. To je
0: ta, naj ti povem, da je tukaj Tina Matjašič zapel v bistvu tvoj priimek.
2: Lunaček? Ja. Ne, ma ni šans.
0: Ma
2: ni šans.
0: So šanse, zez... ker smo jaz rekel, naj zapoje.
2: Kaj, ne, to me zezata, no.
0: Res.
2: Kaj, resno?
0: Še enkrat ne
2: slidi. Lunaček, kako je to dolgo?
0: Ja.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, resno.
0: Resno.
2: To piše na YouTube spode pod tekstom. Ne,
0: ne, ne, ne, ne, v besedilu ni.
2: Ok, zdaj prisežete na lastne starše.
0: Res,
2: zdaj,
0: res. Režema. Šlo je zaradi, kako se je to razvilo, razvilo se tak, da...
2: Lunaček, ne, ne.
0: Ja, ja, da smo delali ta konec, za nalaž smo naredili, da je taki emo konec, ker nam je pač bilo smešno. In je pač, veš, ko najprej ra, ra, in se pač norčeval, da je ful neki emo pevec in se nas, veš, ko pač
2: on
0: čuješ.
2: On res ni emo pevec, ne.
0: Tako čuješ pač, ja, ne, ja. Nekaj, kaj si rekel? Veš, kaj moraš tu reči, daj reči lunaček, ne, in je rekel, jo, točno, in je ful nastalo.
2: Jaz bom, evo, zdaj bom pa jaz eno foro naredil, enkrat, ko bo čas, ker to bo lahko naredimo naslednje leto, nekaj moramo skup narediti. Ker smo si res glasbeno podobni.
0: Ja,
2: ampak pora v tem, Lunaček, nek job bi morali narediti. Tako so delala, veš, od 90-ih, sam 40, pa se ti bendi.
0: Ja.
2: Da bi naredili... Daj bom jaz natuhtal nekaj.
0: No, daj ti
2: nekaj natuhtal pri novem albumu in vaj bom isto zabuzeredal takole. Vam bom mnogo poslušal. Sa pri meni je lažje slišati, ker je mrna hard.
0: Ja, ne vem, daj si, ne vem, vato v usta. Rok, hvala lepa, da si prišel. Pragerskem
2: piše enostavno.
0: Evo, to vidiš. Pridajmo, mi dva z vlakom bomo pohupala.
2: Ne, pa res povabim, vas povabim nekaj, pridite, da ste saj videli, kje sem, bom dokaj blizu.
0: Ko boš čusam, ja.
2: Mislim, glede na to, da se vozite v službo vse iz Ljubljane, boste uspod.
0: Ja, seveda, z lahkoto. Rok, hvala ti, se vidimo. Torej, Stožice, ne pozabiti, 27. november 2027, četrt kart je že šlo, dajte se zdevati, po domače povedano, sicer pa nov komad skupine Flir, dobro, da si tukaj, tudi verjetno že na spletu. Ne,
2: je, jaz sem šel, pravzaprav meni se zdi, kot da ga na novo reklamiram, ko smo izdali pesem na YouTube, ja. Točno 3 tedne nazaj, ja. Jaz sem direktno šel na letni dopust, mislim, tako zdi, kot da zdaj na novo, ker pa že 3 tedne spod zunaj, tako da je v bistvu že po naših normativih časa že precej stara stvar, 3 tedne.
0: Tako da zdaj na 2 nova komada.
2: Nikol se vam ne zahvalim, prvem grem, ful vam hvala za intervju, tudi tebi, ki si zgolj poslušala in z levo roko vredno nacerala vse skupaj. Hvala, vedno z veseljem tukaj. Še enkrat pozdrav Damjanu in pa vašim kostanjem v studiju.
0: Evo, hvala lepa.
3: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine. Tuti Radio Maribor.
4: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
5: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
3: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
9: Nike Zorjan.
8: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
9: Življenje je zabava, zabava je Mont.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
12: Bi najbližje Monterju in natratnjek.si.
11: Že od 2990 evrov.
13: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Je kok?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Na cestah mirno, v tem trenutku brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 1055.
0: Vreme še poglejmo, 16 stopinj, trenutno v Mariboru jasno, pretežno jasno je zunaj, Lenart prav tako 16. Jutri pravijo, da bo sprva jasno, pa popoldne nekaj več oblakov, čez dan bo dobrih 17 stopinj, v četrtek 17 stopinj, takrat delno do pretežno oblačno, torej na trenutke bo več oblakov, na trenutke malo manj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji.
22: Toti radio. Infras in Medvar. Infras in Medvaršal.
0: 13:35, kaže ura, hitro gremo k muziki nazaj. Dober dan.
1: Dober dan. Dan.

0: vas.
1: 13:42, profesor, dober dan.
2: Dober dan, profesor.
3: Zdravo. Jaz se samo menjujemo v studiju.
1: Ja.
3: Kdo je naslednji?
1: Tako je tu, ne? Naslednja je Tereza Orlovski, pride.
3: Bo se jaz ne maknem od tukaj, bom počakal. Pa bom po... Ne. Mogoče prije s kakim grejte s hica.
1: Mogoče, ja. A pa grejte s diks.
3: No, v tem času, ko je ona bila zelo aktualna še... A ne, zdaj manj, to je bilo že prej. Leta 78 so Queen izdali Don't Stop Me Now.
1: Ja.
3: Ona je bila pol tam nekaj sredi 80-ih, ne? Začela harati.
1: Tako.
3: Ja. No, autor Don't Stop Me Now glasbe kot besedila je sveda Freddie Mercury, ki jo je po besedah Briana Maya sestavil na klavirju. In v tistem času je bil Freddie čisto, bomo rekli, out. Uživo je, ne vem, kaka tam mamila, spal z 100 in ne vem koliko moškimi, ba je. Brian May je kasneje povedal, da mu je skladba ravno zaradi tega ni bila ful všeč, zato ker se je spomnil na Freddija, kam se je to vodilo, ko so to posneli. Ne?
1: Je bil kar dimnikar.
3: Je, kar ja. Freddie je takšno življenje svoje na koncu dohitelo in leta 91 je umrl zaradi posledic AIDS-a. Don't Stop Me Now je iz albuma Jazz iz leta 78, ki so ga Queen večinoma posneli v Švici in Franciji.
1: Jazz?
3: Jazz.
1: Okay.
3: Na njem je vse razen jazza.
1: Ja, pa ena črka stran, ne.
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, vem. Z albuma sta prišli še uspešnici Bicycle Race in Fat Bottom Girls.
1: A, to je vse tu gor?
3: To je vse tu gor, ja.
1: Svetovno.
3: No in popularnosti skladbi so skozi leta prej se pripomogli filmi in TV oddaje in reklame. Tako so recimo gledalci avtomobilistične oddaje Top Gear leta 2005 izbrali za najboljšo drive pesem. Ja. Ena najbolj znanih filmskih uporab pa je doživela v komediji Shaun of the Dead, če se spomnite.
2: Ja, Simon Pegg, ne, ali kaj že? Ko so zombi.
3: Ja, ja.
2: Ampak smešno.
3: Ja, točno.
1: Puno.
2: Ja, je, če bi gledal, bi ti bilo.
1: Ja.
3: Torej, skok leto 87 s Queenie in Don't Stop Me Now. Tonight.

0: 13 in 48 na ceste, to sporočate.
1: Ja, dobro dan, jaz bi povedal v Bistrici ob Dravi, pri bivši Svetronu, v obe smeri Črni Kedi.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič osem nič, 10, 5, 5.

0: Čuti Radio Maribor. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Brnesu cijelu je lepo, ija, ija, ou.
3: Pa lepo vas prosim, no.
4: Dobrodošli v mesto.
5: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
6: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
12: Sredo me najti, imaš logopeda?
11: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
12: To so oni, ko zalago oranžni not?
11: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
13: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
14: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
13: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Dve minuti čez 14.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Štajerska gospodarska zbornica je danes skupaj z regionalno gospodarsko zbornico Celje predstavila nominirance za nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026.
18: Ko govorimo o gospodarski odličnosti, pri tem ne mislimo zgolj na prihodke, rast in druge poslovne kazalnike, ampak so pomembni tudi odnos do zaposlenih, vlaganje v znanje, razvoj inovativnostjo, trajnostna naravnanost, odgovornost do okolja in sposobnost podjetja, ki se prilagaja spremembam in dolgoročno ustvarja vrednost. Prav zato je izbor zasnovan celovito. Z njim želimo predstaviti podjetja, ki so uspešna danes in krati svoje odločitvami ustvarjajo temelje za prihodnji razvoj.
17: Je povedala Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice. Zbornica bo letos drugič podelila tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Prejemniki nagrad bodo razglašeni 15. oktobra na slavnostni podelitvi v hotelu Habakuk v Mariboru. Junija letos se je končala več kot leto dni dolga mednarodna kriminalistična preiskava, ki je razbila organizirano mrežo tihotapcev droge. Ti so prek treh prevozniških podjetij s sedežem v Sloveniji drogo iz pristanišč prevažali na sever Evrope. Slovenski kriminalisti so ob sodelovanju z drugimi evropskimi kolegi pošiljke prestregli in tihotapce tudi prijeli.
19: Posebnost in zahtevnost te preiskave je bila predvsem v njenem izrazitem mednarodnem značaju. V tem primeru ni šlo zgolj za izmenjevanje informacij, temveč za usklajevanje konkretnih operativnih aktivnosti, spremljanje gibanja osumljencev in pošiljk v različnih državah ter pravočasno sprejemanje odločitev, ki so omogočile, da so bile kriminalne aktivnosti razkrite oziroma preprečene.
17: Je povedal Primož Ogrinc, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto z Generalne policijske uprave. Policisti so informacije o kriminalni združbi začeli zbirati v začetku lanskega leta. Sprva so spremljali 53-letnega slovenskega državljana in 47-letnega bosanskega državljana, v združbi pa so bili še trije člani.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
21: Na cestah najprej spomnimo na radar.
22: Ja, dobro dan, jaz bi povedal Bistrici ob Dravi pri bivši Svetronu, v obe smeri Črni Kedi.
21: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdna še na podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri Ptuja, tam pa je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, 0800 10 55.
23: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
23: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
25: Pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 16 stopinj je zunaj, Lenart 16 prav tako, Dravče trenutno 13 stopinj. Jutri bo na našem koncu sprva jasno, oblaki bi se naj pojavili popoldne, dobrih 17 stopinj bo čez dan, v četrtek okoli 17 prav tako, takrat bo vreme delno do pretežno oblačno.
26: O, servus, je kaj
25: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Ja, pardon, nisem bil.
25: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
26: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
25: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
28: Toti radio.
27: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
25: 6.14, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lep torek.
29: Lep torek,
25: zdravo. V nadaljevanju pa čez dobrih 10 minut izvemo, o čem so danes jutraj debatirali v Totem jutru, ki ga lahko poslušate na Totem radiju vsak dan, vsak delovnik med 6:30 in 9 in pa seveda vse skupaj na voljo tudi na Toti TV.
21: Ja, in v podcastih na totiradio.si.

0: Minds in Don't You Forget About Me. Hit iz leta 85 in še vedno aktualen, v bistvu, ne?
1: Zelo.
0: Gledaš, ne? Ok, rekli smo torej med 6:30 in 9:00, lahko poslušate Toto jutro, vsak delovnik na Totem radiju, tudi na Totem TV jih lahko spremljate. Sicer pa danes ena zanimiva zadeva o sanjah.
1: Uh-huh.
0: Ema namreč sanjala.
2: Wow.
1: Kaj te bo zdaj?
0: Ne vem, dajmo prisluhniti.
3: Sanje.
1: Mm-hmm.
3: Kontakt z vzporedno realnostjo.
2: Yep.
3: Nekaj, kar smo morda že kdaj kje druge doživeli. Komunikacija z našo podzavestjo.
2: Mm-hmm. To je res.
3: Resnica, ki ne upamo pogledati v oči, ali pač nekaj, kar nas nekje čaka.
2: Mm-hmm.
3: Ema je sanjala, da je noseča.
1: A to so želje lahko tudi, ne?
3: Ja, to je, se veš, obstajajo razlage in obstajajo razlage. Jaz sem šel malo analizirati to in ugotovil, da so razlage relativno dolgočasne.
2: Aha.
3: Zato sem malo razmislil, kaj bi lahko to zate pomenilo v bistvu, Ema, ne?
2: In?
3: To bi lahko pomenilo, to je zdaj seveda analiza, absolutnega amaterja, kar se razlage sam tiče, da smo si na jasnem. Ampak, Ema, to bi lahko tebi pomenilo, da glede na razočaranje si na tem, da moraš narediti in vzgojiti svojega človeka, ki bo delal vse prav.
2: Oh, res je.
3: Samo, da ne bo.
2: Dajno.
3: To bi lahko pomenilo, da ti veš v svoji podzavesti, da je to edini način, da v Evroparku dobiš park plat čist blizu vhoda. To lahko pomeni, da tudi to, da že dolgo nisi kričala na nekoga, ker ti nekaj ni prinesel ali pa nekaj naredil.
2: Tudi res.
3: To je, morda pomeni, da te telo opozarja, da bo kmalu treba kupiti večja oblačila. Tudi to pomeni, da tvoja biološka ura ne bije, ampak se dere.
2: Ne, to ne.
3: Ali boš še kadarkoli zaupala meni, kaj si sanjala?
2: Je všeč me ta parking.
3: A ti je všeč? Ok, dobro.
1: Ja, dobro analizo si.
2: Ja, res je dobro. Ja.
3: Dobro, vabljena.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
6: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
7: Obljubljal sem.
8: Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
6: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20-odstotni popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
14: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
16: Ja.
15: Pa restauracija Orl?
16: Je. Yeah.
15: Pa klička pri treh himnikih?
16: Pa kliček.
15: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
16: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
16: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
15: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti radio.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
18: Stanje na cestah previdno na Ptuju, na Dornavski cesti. Tam je prišlo do prometne nesreče in je tudi popolna zapora ceste. Radar pa na zadnje opažen v Zenkovcih. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.5.5.
19: Pretežno jasno v Mariboru, 16 stopinj je, Lenart prav tako 16, Oplotnica 15 stopinj trenutno. Jutri pravijo, da bo pri nas prva jasno vreme, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 17 stopinj, podobna temperatura tudi v četrtek, takrat delno do pretežno oblačno.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In fraz, in medvar. In
1: smisel življenja.
0: In fraz, in medvar show.
2: Ja, dober dan, lepo dober dan in smisel življenja boste morda našli na kariernem sejmu.
3: Morda.
4: Čisto možno.
2: Čisto možno, več o tem čez dva tota huda hita. Súbeme la radio.

0: Can't Stop Loving You in Phil Collins na Totem Radiu. Pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Dobar dan. Ok, karierni sejem bo?
1: Ja, ta četrtek med 9 in 17 uro v dvorani Tabor.
0: Ja, in o tem so debatirali tudi danes jutraj.
2: V Totem studiu naša današnja gostja in sicer gospa Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Zavoda za zaposlovanje tukaj v Mariboru. Gospa Mirjana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobre volje. Jasno, čez dva dneva bo karierni sejem. Izjemno pomemben dogodek vsako leto v našem mestu, ne?
3: Res je, to je drugi največji nacionalni zaposlitveno-karierni sejem, torej Ljubljana je prvi, naš je drugi. Uspelo nam je ponovno zapolniti dvorano Tabor, tako z zunanjimi razstavljalci kot z notranjimi, čez 120 razstavnih enot, wow. Od tega več kot 90 delodajalcev, 23 pa ostalih izobraževalnih inštitucij, podpornih inštitucij, ki lahko iskalcem zaposlitve, dijakom, študentom, ki jim nagovarjamo, da nas obiščejo, ponudijo različne vsebine z področja karierne orientacije, torej ponujajo zanimive vsebine.
2: Ja, ker zdaj sej jasno, nekateri pač ne vejo, kaj bi v življenju. Eni od bolj zanimivih ljudi, kot pravi en že kar stari hit, dan danes ne vejo, ki jih jaz poznam, kaj bi v življenju, ampak pomembno je, da otroci in mladostniki dobijo čim več kvalitetnih informacij. Ne? In to je namen kariernega sejma.
3: Res je, nas osnovni namen je torej, da tisti, ki iščejo zaposlitve in so prijavljeni na zavodu, dobijo priložnost neposrednega stika z delodajalci. Mm-hmm. Se pravi, gre za mreženje. Hkrati nagovarjamo tiste, ki so zaposleni, pa morda razmišljajo, da bi spremenili bodi si sploh kariero svojo ali pa bi poiskali drugega delodajalca. Nagovarjamo pa seveda tudi dijake in študente, pa širšo javnost, absolutno.
2: Yeah.
3: Namreč imamo veliko vsebin tudi za študente in dijake, namreč zavod je z prvim desetim začel z študentskim servisom, tako da te informacije nudimo tako delodajalcem in tudi študentom, prav tako pa nudimo vsebine torej z zanimivimi orodji, kot so VR očala, da usmerjamo mlade v zanimive deficitarne poklice, skozi njihov pogled, skozi virtualni pogled, jih želimo prepričati, da so poklici, ki imajo potencial v tem mestu. S tem namenom smo povabili tudi Sixpack Čekurja, da bo on svojo življenjsko zgodbo delil, ki je od reperja, glasbenika, umetnika, hkrati tudi učitelj na gradbeni šoli.
2: Ja, torej, no pa v osnovi keramičar.
3: Ne? Tako, on keramičar, to nam je pomembno, ker ta poklic primankuje. Tako da želimo z njegovo pomočjo malo predstaviti tudi te poklice, ki dejansko imajo svoj čar.
2: Ja, res imajo in ki so ne na zadnje perspektivni. Ne? Marci kdo si ne, ok, ja, treba je delati, ampak po drugi strani pa je nagrada tudi toliko večja. Ne? Vsi vemo, kak dolgo dan danes človek čaka. Keramičarja, vodovodarja, mizarja, električarja, onega, ko dela gips stene, mislim, tega je kar ne.
3: Pa tudi negovalce, recimo, ker tudi absolutno. To predstavljamo, pa tudi operaterje, torej različne operaterje na strojih, ne, tudi tega primankuje. Tako da predstavljamo te stvari na živi način, če tako rečem.
4: Toti radio, toti hiti.

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Štajerski derbi je na vidiku in v Ljudskem vrtu bo spet fajn taki mini nogometni praznik. Uh-huh. Maribor Celje v nedeljo ob 18. uri, ne? Sem prav tako povedal?
2: Ja, v nedeljo 18. ob 18.
1: A, celo tako, ja.
2: Si tako lahko zapomnimo.
1: Tako.
2: In seveda na Totem Radio karte za vas, neposredni prenos za vas in pa za vaše najmlajše bomo poskrbeli. Saša, vedno, kaj domača tekma poskrbi, da jih nekaj žreba in lahko gredo pač z igralci in sodniki na igrišče, malo pogledat.
1: Res je, da malo občutijo, ne, kak je, ko bojo čez, ne vem, 10-15 let dejansko stali tukaj v prvi postavi NK Maribora ali pa katerega drugega kluba.
2: Tako.
1: Ne, da bojo že zdaj se naučili, kak je to. Sicer več informacij najdete na naših družbenih omrežjih, idite preverit in se dajte prijavit.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: još nehala cmokat.
1: Jo, te snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
3: In Danilo Ženko pripravljata enkratno glasbeno doživetje na posestvu Meranovo.
5: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
6: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
0: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
0: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Avto brez servisa bo slej ko prej adio.
0: Kako to misliš?
8: Ja, tako riba brez vode.
0: To je to?
8: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
0: To je rešitev.

0: 4 in 80 evrov.
1: Torej, VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Velika popa pod prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
4: Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa pod prodaj pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Ura je 15.
7: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Kandidat stranke Gibanja Svoboda Andrej Matvoz je uradno vložil kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Stranka je vložila tudi svoje kandidatne liste za mestni svet ter mestne četrti in krajevne skupnosti. Tako razlaga Davorka Pregl, prva na listi in sedanja podžupanja.
8: Od pravnikov, magistrov, profesorjev, učiteljev, ekonomistov, skratka, želeli smo z različnimi znanji, z različnimi strokovnimi izkušnjami, tudi z nekaterimi mestnimi svetniki, ki so že bili v mestnem svetu, povezovati naš Maribor. Konec koncev, Maribor smo ljudje. In edino tako bomo poskrbeli za razvoj našega mesta. Zato pravim, Maribor so ljudje, naprej za naš Maribor.
7: Matvoz je ob tem dejal, da osebe na listi dopolnjujejo njegovo vizijo o razvoju Maribora. Mestna občina Maribor je na spletni strani objavila javni razpis za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2027, 2028 in 2029 sofinancirala. Prijave zbirajo do 9. novembra, razpis pa zajema 7 področij, in sicer vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti, knjigo in bralno kulturo ter tudi audiovizualne umetnosti ter kulturne programe medijev. Največ 227 tisoč evrov bo namenjenih transdisciplinarnim programom. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prekšolskega sindikata SVIS podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi SVIS-a iz sodelovanja pri reformi šolstva. Podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Stanje na cestah, radar v tem trenutku v Zenkovcih, drugih posebnosti pa za enkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, smo tukaj za vas, lahko nas pokličete na 0800 10 55.
9: Poglejmo še vreme. Jutri pravijo, da bo pri nas sprva jasno, nekaj oblakov se bo pojavilo popoldne, čez dan bo dobrih 17 stopinj, v četrtek delno do pretežno oblačno, torej na trenutke več oblakov, na trenutke manj, ves čas bo nekaj sonca prisotnega, 17 stopinj pa bo čez dan in 17 stopinj tudi trenutno v Žiških, v Lenartu in v Mariboru, kjer imamo pretežno jasno vreme.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
14: Raz in Major Show. Jesen.
9: 3 minute čez 15 in seveda zdaj je najlepši čas za fajn sprehode, ko šumi spodaj, ne, pod nogami.
7: Pa tak lepo diši.
9: Ja, zdaj je idealni čas, ker je na tleji že dosti listja, pa še vedno nekaj na drevesih, ne, tako ja, niso še prazna.
6: Se že lepo barvajo v te rjave, rdeče, pa tak.
9: No? To je fajn videti, pa fajn diši, pa... Samo cajt še rabimo za
6: vse to. To je zdaj že tisti čas, ko se na kauč vrne ona koca topla.
7: Ja, ja, jaz se že imam.
6: Ne, tak malo za povečerih.
7: Včeraj sem se že zavila.
6: Ja. Tak, je to zjutraj, fajn.
9: Zjutraj.
7: Zjutraj se gre vsi,
6: Jaz imam zjutraj ritual, ko se zbudim, najprej rabim 10 minut, da se prebudim. Ja, na mesto dremeža mojega je to, recimo jaz stanem, pridem v dnevno lepo in si tam dam to mehko koco, tak pa sem še 10 minut samo toliko, da se prebudim in potem lahko začnem dan.
7: Kak se ti prebudiš, če se pripraviš na spanje?
6: Zdaj pa ne grem ležat, ono vsedem saj lepo pa si pokrijem gor,
7: jaz
6: ne?
7: Jaz bi to zaspala.
6: Ja, jaz pa ne.
9: Ja, in na robe delaš.
7: Ja, mogo bi malo telovadit, da okay. se prebudiš, ja. Gremo leva, desna,
10: Deset minut.
6: Si upam reči, da sem zjutraj bolj zbujen, kot pa vi dva. Ja,
10: mi dva pa zdaj vidimo, kura tri, da nisi.
6: Ja.
10: Maš faco, kot stara guba.
6: Pa lažeta tudi.

0: 12 čez 3, zdravo!
1: Zdravo!
2: Čas je za totega reportera Milana.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Morda ste zasledili novost v ponudbi Marproma in sicer si lahko v našem mestu privoščite večerjo v gondoli. Imeli so prvo, tako imenovano testno, samo doživetje stane 70 evrov. Kako pa je bilo, pa bo povedal predstavnik Marproma, gospod Branko. Dobar dan.
1: Ja, dober dan, bilo je fenomenalno. Zdaj vsi gosti so bili navdušeni, ne samo zaradi tega, ker so bili povabljeni, pa niso rabili dati 70 evrov, ampak bilo je fajn. Jedel se je kompleten meni, od juhe dalje, na vmesni postaji se je pač hrana menjala, naredila sta se dva kroga in gosti so polni vtisov pač in zadovoljni odšli domov.
0: Ampak zdaj, ko ste juho omenili, gospod Branko, zdaj vemo, gondola se lahko tudi ostavi, kar ni nič nenavadnega in to, ker takrat zaniha, je lahko problem, ne, se lahko človek polije.
1: Projekt je razdelan do potankosti in smo to predvideli, v tem primeru pač na vmesni postaji poleg menjave hrane vstopi tudi violinist, pa do en krog pač malo umiri to, da ste poflekani pa mokri.
0: Aha, torej, če prav razumem, gospod Branko, boste pri Marpromu torej javne prevoze oplemenitli na nek način.
1: Tako je, tudi avtobusne linije imamo v planu pač razdela, dodelati ponudno v zadnjem delu busa, ker noben ni poln. Naša ponudba hrane bi bila vezana za destinacijo oziroma za linijo, kam vozi na tezno, bi recimo ponujali zadaj enkrat tedensko kitajsko hrano. Smo že dogovorjeni z šefom iz restauracije Azija kitajske, od začetka bo kuhal sam šef restauracije Kuhao.
0: Ja, fino, ja, tezno, kaj pa druge?
1: Na Pobrežje recimo Jufka, to smo tudi izmenjeni. Linija G4 studenci pa ob sredah Jagenček.
0: Kaj pa recimo G6 spenjača?
1: Ja, za G6 spenjačo so bile ideje od golaža, pasulja pa do pohorskega lonca, pa sem rekel, ljubi bog, se pa vete pravilo, da na žlico se v avtobusu ne sme jest, tak da zaenkrat bomo ob sobotah pohorsko mleto ponujali.
0: Pa cene te ponudbe morda?
1: Simbolične. To je pač popestritev javnega potniškega prometa. Tudi zahvala, da so ljudje pripravljeni počakati. Imamo pa še en projekt, ki bo pa revolucija v našem mestu, namreč Pika Polonica, poznate?
0: To je ta najmanjši avtobus električni.
1: Praktično imamo projekt zaključen, da bi dejali v Pika Polonci obletnice valete z DJ-em. Ker vemo, da party busi že v mestu obstajajo, ampak intima manjši prostor vseeno poživi vzdušje. Hvala.
0: Hvala lepa, gospod Branko, in čestitke, da v Marpromu gledate naprej in širše. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
3: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Ja in spet se je izkazalo, da ima Anja Škrlec Anja doma duhe.
1: Ja.
2: Pa je to zdaj spet?
1: Včeraj se je naenkrat koš sam zapr.
0: Ja, koš kaj? Za smeti?
1: Ja.
2: Ja, pa je bil odprt?
1: Ne, mislim, da ni bil sam tako je naredila. Pogledam, kaj te zdaj, če me zbog tam ni.
0: Tak, da. Tega.
2: Te pa imaš duhe.
0: Kolikrat sma ti že rekla, da imaš duhe?
2: Je to povezano tudi s tem, da si danes prišla, pa imaš plavi nos?
1: Ne, to pa je zato, ker mi je telefon padel na obraz.
3: Ok.
2: Bravo.
4: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.
8: Odprti zakon.

0: Vlada Tovornika v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
2: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
3: Kaj?
2: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se, vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 80, 10, 55.
6: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 80, 10, 55.
7: Pretežno jasno, 17 stopinj v Mariboru, v Lenartu in Radmožancih prav tako. Jutri bo dobrih 17 stopinj pri nas, prva bo jasno, popoldne nekaj več oblakov, pa je v četrtek pa oblaki da in ne in da in ne, tako delno do pretežno oblačno in prav tako okoli 17 stopinj.
8: O, servus, ja, kaj
7: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
11: In Fras? In Medved? In Fras in Medvršav.
7: Ura je pol štiri in mnogi ste že na poti domov, tako da previdno in strpno in da bi čim prej prišli domov in lepo...
6: In ja. Lepo tote, lepe cote dol, ne?
7: To sem htel reči, hlače dol, trenerko gor, copate, pa sprve id gledat v kuhno, nekaj kaj zdaj, nekaj,
6: ne? Kaj te bomo
7: greš?
6: Zdaj?
7: Prve, ono greš v kuhno, kaj zdaj?
12: Če pa imate srečo, pa ste si že včeraj skuhali in se samo vsedete, pojete in lepo na
7: kavček. Zdaj ne bi dalo jest. Ono, ko priješ, veš, pa greš v kuhno, nekaj kaj zdaj, nekaj, samo rečeš.
12: A to misli, kaj zdaj?
7: Ja.
12: Kaj te bomo zdaj? Ja.
6: Kos kruha pa pošteto.
7: Te pa neš, kaj bi, te pa pač spiješ, dva deci vode.
12: Pa greš
7: veš na kavč.
6: Pa en plajc sira, pa tak.
7: No ja, onega, topljenega.
6: Ne, bolj.
7: Tak, malo, ne, nekaj.
12: Ja. Ja. Aj bi bilo, samo se lahko samo mislimo.
7: Tako.
6: Pa kaki štrudl še mogoče od nedelje, ki zadi noč
7: je.
6: V hladilniku.
7: No, no.
12: To so pa že svete želje.

0: Survive in Luis Capaldi na Totem Radiu. Danes pa je mimo spet prišel v toti studio Tine Križanič. Tine, ne, in je povedal, kar fajn vid.
1: Ja, ok. Ne vem, če ravno slab.
2: Ja, je bil.
0: Ja, ja, ker
2: ja, slab. Ja, ja. Tako kot pač more biti, ker je rubrika Tine to slabi vic.
0: Ja, in vse Tine to slabe vice najdete na naših družbenih omrežjih. Če ste kakega zamudili, lahko nazaj malo prebrskate, da imate material, ne? Ker vikend bo zdaj tu.
2: Mm. In če kdaj štrckate po telefonu, je to ena od boljših idej, da greste pač gledati te vse vice za nazaj. Ne?
0: Tako, ali pa, ne vem, frasove slike. No, to ti radio.si.
2: To ni tak dobra ideja.
0: No, pač, ne?
2: Ja, lahko pa.
0: Ena izmed, ja. No, dajmo se spomniti torej današnjega slabega vica.
3: Čuj, fraz?
2: Ja.
3: Mesar pristane v bolnici, slepica mu je vnel.
2: Jezus.
3: Prej kirurg, ko ga bo operiral, tudi stranka njega drugače. Prej kot čute, gospod Bularič, slepič vam bomo odrezali. Kaj lahko 15 let več?
0: Ja, pa kost še pa, no, za župo pole.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: vidiš?
1: Ti bi lahko bil pri vseh, v bistvu, vokalist, back vokalist, ja. Bobnar.
0: Ja, školiko bi služil.
1: Te...
0: Ko majmon.
2: Še za najo.
1: Tamo se ja. Ti ne da.
0: Pač, tako, 11 minut čez nekaj časa je. Ne? Po pa ura 4. Saša pride v nadaljevanju, ker sta dan se obrnila malo z Andrejem.
1: Tako pa te?
0: Ja, malo sta probala.
1: Da vidite, kak je
0: to? Ja, pač, dobro. Ne vem, kaj se grejo tu, na totem radiju.
1: V redu?
0: Ta šok, ki smo ga doživeli. Sicer pa preden, pridejo novice, še dva komada, Teddy Swims pride z Mr. Novi Roll, še prej pa ta izjemna balada iz leta 90.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
6: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
7: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Toplotna črpalka od 2,990 € že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2,990 €.
12: Pri najbližjem monterju in natratnik.si.
11: Že od 2,990 €.
13: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
16: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
15: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
18: In je ura točno 16.
19: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi gradnje vročevoda bo od jutri 14. oktobra do vključno 10. novembra v središču Maribora veljala spremenjena prometna ureditev. Popolnoma bosta zaprta vzhodni del krožišča ulice Kneza Koclja in vzhodni smerni del ulice Slovenske osamosvojite ob hišni številki 9. Obvoz bo urejen, prav tako bo zagotovljen tudi dostop do garažne hiše City. Pri izvozu bo sicer dovoljena vožnja le v smeri proti Melju. Zavijanje v desno bo namreč prepovedano. Mestni avtobusi bodo tudi v času del vozili po ustaljenih linijah, zagotovljena bo intervencijska pot do kirurške ambulante zdravstvenega doma, za obiskovalce pa bodo urejena nadomestna parkirna mesta na Loški ulici. Voznike v času del opozarjajo na upoštevanje začasne prometne signalizacije in priporočajo previdnost. Kot smo danes že poročali, je na Ptujskem sodišču potekal predobravnavni narok zaradi smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj. Okrožno državno tožilstvo je obtožbo vložilo proti trem osebam, in sicer dvema animatorkama in predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj. Obdolženi so se na današnjem predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Starši umrlega dečka in še dva mladoletna oškodovanca so vložili premoženske zahtevke v skupni višini 220 000 €, tudi teh zahtevkov obdolženi niso priznali. Zagovorniki obdolženih so predlagali zaslišanje več prič in izvedencev ter tudi izvedbo drugih dokazov. Glavna obravnava bo potekala 14. januarja.
2: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
21: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
20: Na cestah v tem trenutku brez kakšnih večjih posebnosti. Če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Pretežno jasno in okoli 16 stopinj na našem koncu. Brez nekih večjih sprememb danes, jutri je potem napovedano tako bolj muhasto vreme, najprej oblačno, popoldan sončno, pa zvečer spet oblačno, medtem ko temperature zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo do največ 18.
19: In v Totem studiu Andrej Mernik.
18: Spet jutri, danes pa Saša in Anja, lepo dopoldne želiva.
20: Zdravo.
18: Evo, prva napaka, lepo popoldne na Totem radiju. Ja, malo sva z Andrejem zamenjala. Andrej je bil z vami dopoldan od 9 do 12, mi pa danes lepo do konca. Ker je torek in si je fajn včasih malo popestriti vse skupaj, tako da plan, toti hudi hiti, toti hudi spoti in še marsikaj vmes, tako da lepo pozdravljeni na Totem radiju in tudi Totem TV.

0: 9 minut, poslušate tudi radio, gledate tudi TV in danes v totem studiju še en poseben gost v Fras in Medvar šovu. Tu je bil Rok Lunaček iz skupine Flirt. Kmalo tudi bi lahko rekli malo naš ja. Rok Lunaček.
1: Dajmo najprej samo razjasniti, preden gremo k resnim zadevam. Flirte imajo ljudje za ljubljanski bend, ampak niti en ni iz Ljubljane.
2: Ne.
1: Tako da nimate veze.
2: Jaz sem najbližje, jaz sem Domžalčan.
1: Ah, okay.
2: Kaj kupo hišo na Pragerskem. Se zdaj seli na Pragersko.
1: Na Pragersko se seli.
3: To pa bi skoraj mogli.
2: Odprli kaj.
1: To pa bomo prišli mimo. Malo,
4: ne? Ja,
2: ful sem vesel.
3: Z vlakom pridemo.
1: Ja, tako, da ne rajma voziti.
2: Imel bom kokoško.
1: Svetovno.
2: Ne hecam se.
1: Kaj boš imel klet? Tudi je?
2: Razmišljam še, koliko ljudi poznam, ki
1: bi klet zaprl.
2: Ne, nimam. V bistvu ni hiša nima kleti, ker je zelo, zelo stara hiša.
1: A, svetovno.
2: Jo renoviramo, ima tisti vodnjak zrave. Kako se reče? Vodnjak.
1: Vodnjak, ja.
2: Ja vem, da prekmurci imajo nekaj tam.
3: Ja, ne, ne, ja, po domače bi rekli studenec, recimo.
1: Ja. Studenec.
2: Studenec je drugo kot vodnjak.
1: Ja, malo drugače, ja.
2: Ampak dobro, kdo sem jaz, da bi sodil, če pravite, da je studenec, je pol studenec.
1: Ja, tam pri njih, ne? Pri,
3: ja.
2: Tu,
3: ne.
2: Jaz sem se tukaj naučil besedo kozi zis in tega nikoli ne bom pozabil.
1: Kozi zis. Okay. Okay, zapa, prosim, če,
3: samo
1: da prilagodima gostom.
2: Kaj?
1: Izgled?
2: A ja, ja, ok, hvala. Nališ, to sta že nazadnje naredila.
1: Ja.
2: A ja, ti imaš. Čak, smo še penjeni so dan posnjena, ako smo v IOCA.
0: Če bi več, bo treba skočiti na audio špajzo na totiradio.si, vklopi Toti TV in prevrtet nazaj, drugače pa Flirt, nov komad, dobro, da si tukaj že na vseh platformah, pa seveda tudi na Totem radiju.
5: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudih hitov.

0: in poljubljena. Nedolgo nazaj so bili na Ptuju, res super koncert, tako da če jih imate kje priložnost ujeti v živo, dajte. Drugač pa je danes torek 13. oktober, nedaleč od tega, ko bo spet mrzlo, ko bo vse ledeno in ko se bo začelo. Tako da, samo da smo pripravljeni in da vemo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovancu je spodrsnilo in med lovljenjem je z roko udaril po grajo. Prišlo je do zloma podlakti. Po prijavi nezgode je iz nezgodnega zavarovanja prejel izplačilo za zlom, dnevno nadomestilo in trajno invalidnost. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 5860 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
5: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
4: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
6: Das der Gurgel nicht verrust.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obesta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
13: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
14: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
15: Nike Zorjan.
14: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
15: Življenje je zabava, zabava je Mont.
16: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
17: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
18: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
16: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
21: Poklical nas je naš Tomaš in opozarja na radar.
22: Pravo, Tomaš, tu Beli Clio je v Melju, tam pri čistilni, proti Malečniku, tam ko ponavadi. Hvala lepa.
21: Najlepša hvala za to informacijo. Če tudi vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
23: Pretežno jasno in 16 stopin v Mariboru, Varda enako 16. Danes bo večinoma sončno, jutri bi se največ sonca pokazalo do povdan in popovdan, vmes, torej zjutraj in proti večeru, pa morda bolj oblačno. Najviše dnevne temperature jutri 18 stopin.
0: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Ooi danes. Ooi danes. Ooi danes, ko pojdem v Maribox.
1: 15 do 17, če smo hitri, nas čez pol ure v Mariboxu čaka nova vojna uspešnica pod pritiskom Dan D. O pol šestih resnica o Verity, gledam Anjo, ker je naša Anja to že gledala.
2: Ja, tako da absolutno priporočam vsem tistim, ki ste brali knjigo, pa morda tudi tistim, ki je še niste.
1: A, torej ne zmoti potem?
2: Ne, mislim, jaz sem gledala film, nisem še brala knjige, ampak jo tudi bom.
1: O, super, torej priporočamo, definitivno je to psihološki triler številka ena o tem trenutku. Med komedijami danes mogoče Digger oziroma Tom Cruise ob 19. Pa seveda ne pozabiti na našo najljubšo grozljivko Nevidno zlo ob 18.20. In še tisto najbolj pomembno, super torek je, kar pomeni, da je čisto vse za gricka, odključno z meniji in vsemi kombinacijami danes še ceneje kot običajno. Se vidimo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
2: Na trikotni asi na Pohorju bo za nepozabno glasbeno vzdušje poskrbel Karneval Band.
5: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
9: V sredo 11. imaš logopeda.
8: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
2: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
9: To so oni, ko zalago oranžni not?
2: Ja, samo to ni za bistven podatek.
9: Oplosti.
2: Chang'an, Meško, Maribor.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
11: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
7: In je minuto čez 17.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Štajerska gospodarska zbornica je danes skupaj z regionalno gospodarsko zbornico Celje predstavila nominirance za nagrade Štajerska gospodarska odličnost 2026. Med letošnjimi kandidati so podjetja različnih velikosti, dejavnosti in razvojnih poti, vse od manjših in hitro rastočih do uveljavljenih gospodarskih družb z dolgoletno tradicijo.
14: Ugotovitev v smislu nekega gibanja skozi časovno obdobje lahko rečem, da so pač ugotovitve oziroma analize pokazale, da v treh kategorijah, to so najperspektivnejše, mikro, mala in pa srednja podjetja, je v tem letu zaznati bistveno boljše rezultate kot v preteklem letu. To pomeni, da zelo odstopa vredno zmagovalca v primerjavi z lanskim zmagovalcem.
13: Je pojasnil Robert Pritržnik, ki ima pri projektu vlogo strokovnega analitičnega partnerja. Zbornica bo letos drugič podelila tudi priznanje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v regiji. Prejemniki nagrad bodo razglašeni 15. oktobra na slavnostni podelitvi v hotelu Habakuk v Mariboru. Maribor pa bo med 16. in 20. oktobrom praznoval dan mesta s številnimi brezplačnimi dogodki. Obiskovalce čakajo brezplačni prevozi, številna kulturna doživetja po mestu in tudi koncerti na petih gričih.
15: Piramida je lokacija, ki je zmeraj zelo dobro obiskana, kjer bo letos nastopal Mike Vale, trikotna jasa. Tudi letos bo možno brezplačna uporaba sedežnice in tam nas bodo zabavali Karneval Band. Nato se selimo v Kamnico, tam bodo nastopali Joe and Stacy with the Rhythm Boys, v Malečniku bodo akustični orgazem in na Meranovu nas čaka Zoran Predin in Danilo Ženka.
13: Je povedala Eva Lozina, vodja kabineta mariborskega župana. Posebno simbolno dejanje letošnjega praznovanja bo tudi zasaditev zadnjih 7 od skupno 1000 novih trt na piramidi.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
13: Previdno na glavni cesti Rimska Čarda, tam je avtobus zdrsnil v jarek, previdno, poklical pa nas je tudi naš Tomaž in opozarja na radar.
16: Pravo, Tomaž, tu Beli Clio je v Melju, tam pri čistilni proti Malečniku, tam ko ponavadi. Hvala lepa.
13: Najlepša hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: In še temperature, 15 stopinj v Mariboru, Gočova, enako 15. Vreme ostaja pretežno jasno in tudi jutri bo taka mešanica oblakov in sonca, lepše vreme bo dopoldan in popoldan, temperature pa jutri do največ 18 stopinj.
12: In v totem studiu Andrej Mernik.
7: 4 minute čez 17, Saša in Anja sva tukaj, želiva lep torek.
13: Zdravo.
7: Prvi, ko smo pač malo zamenjali toto dopoldne in toto popoldne, Andrej bo tukaj spet jutri, danes pa torej mi od 16 do 20, seveda s samimi hudimi hiti in tudi samimi hudimi spoti. Vabljeni na Toti Radio in tudi na naš Toti TV.

0: Bon Jovi na Totem Radiu in če ste danes slučajno zamudili še enkrat moment, ko pride v Fras in Medvar Šaltine in reče.
1: Čuj, Fras?
2: Ja.
1: Mesar pristane v bolnici, slepica mu je vnel.
2: Jezus.
1: Prej kirurg, ko ga bo operiral, tudi stranka njega drugače. Prej ko čute, gospod Bularič, slepič vam bomo odrezali. Kaj lahko 15 let več?
2: Ja, pa kos še pa, no, za župo pole.
1: Čuj, Fras?
3: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si čul?

Radio, to ti hiti. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Tako, bliža se štajerski derbi, Maribor Celje, torej to nedeljo spet doma in to pomeni samo eno, da iščemo največje, najbolj zveste male navijače NK Maribora, ki jim bomo izredno polepšali vikend in jih ne samo peljali na tekmo, ampak jih spustili tudi v zaodrje, kjer bodo spoznali nogometaše in jih pospremili na sveto travo. Prijave že tečejo na našem Facebooku, na Instagramu ali pa pišite na nič 220-220 vijolični tamali z nekaj ključnimi podatki. Do petka!
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni! Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš?
1: Pi! Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Brne socijalu je lepo,
6: Pa lepo vas prosim, no.
7: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
8: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
12: Že 26 let
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni,
13: Hamburger Hill.
12: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
13: Hamburger Hill.
12: In zmagovalec je
13: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
14: Za nepozabno atmosfero v okrepčevalnici Panorama v Kamnici bodo poskrbeli Joe and Stacy with the Rhythm Boys.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
15: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
17: Radar je na pomorski avtocesti pred pokritim okopom močna in smeri in meri v smeri proti Lenartu. Radar v Sivem Kedju pa je tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
8: Pretežno jasno in okoli 14 stopinj je na našem koncu. Brez nekih večjih sprememb danes za jutri je potem napovedano tako muhasto vreme, najprej oblačno, popoldan sončno, pa zvečer spet oblačno, medtem ko temperature zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo do največ 18.
18: Tvoje mesto

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, s tobo tebe zanimalo. Za povečanje penisa je en plačal 15 000 evrov.
2: Zdaj to je na obroke, zdaj vredno, ne?

0: In Lemon Tree, lepo pozdravljeni na Totem Radiu. Vsak dan so tukaj tudi naši jutreniki Dejan, Ema in Jeger, ko le ni na dopustu. Že od 5:30 dalje jih lahko poslušate in tudi gledate na Totem TV, sicer pa danes na tapeti sanje.
1: Ema in Jeger, mi imamo tako srečo. No pa jaz, navada je železna srajca, kaj češ. Bilo je vprašanje časa, kdaj se bom zmotil. Večina njih gleda pač to, kar gledajo v službi, k nam pa vsako jutro pride ti, ne?
2: Ema!

0: Jutri Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Odprti zakon je...

0: v Silnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture Pikasi, prodajni sistem Moje karte Pikasi in vsi petroli.
2: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: In je ura točno 18.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Borgrajner, kandidat za mariborskega župana, je danes vložil kandidatno listo Bor za spet naš Maribor. Na listi je 45 kandidatov, Grajner pa je ob predstavitvi poudaril, da je želel povezati ljudi z različnimi izkušnjami, od nekdanjih politikov in vodij večjih sistemov do mladih, ki se želijo vključiti v odločanje o prihodnosti mesta. Na prvem mestu kandidatne liste je sam Borgrajner, druga na listi je Karin Jurše, nekdanja mestna svetnica Gibanja Svoboda. V hiši Stare trte na Lentu so danes predstavili že 12. sezono projekta Pubec, ki povezuje štajerske vinarje in promovira mlada vina ter vinsko kulturo regije. Letos v omenjenem projektu sodeluje 19 vinarjev, kljub zahtevnim vremenskim razmeram, ki smo jim bili priča, pa prve strokovne ocene mladih vin obetajo visoko kakovost, prijetno svežino in izrazite cvetlične arome. Kje vse se bo Pubec predstavil, pa razlaga Natalija Cvetko, vodja projekta.
7: 23. oktobra v Minoritski cerkvi v Mariboru in 3. novembra v festivalni dvorani v Ljubljani. Potem pa sledijo še manjši dogodki v nakupovalni središči. 5. novembra se bomo družili v Evroparku Maribor, 20. novembra v City Centru Celje in 26. novembra v Aleji Ljubljana.
6: Organizatori želijo tudi letos opozarjati na kulturno in odgovorno uživanje vina, zato bo na mariborskem dogodku obiskovalcem omogočen varen prevoz domov. Mestni svetniki Mestne občine Maribor so se danes sestali na 38. redni seji Mestne občine Maribor. Po skrajšanem postopku so potrdili odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2026, prav tako so potrdili tudi odlok o razglasiti nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine in letni program športa. Poleg tega so potrdili še akcijski načrt trajnostnih ukrepov destinacije Maribor za obdobje 2026-2029.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
6: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
8: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Delno oblačno ostaja in 14 stopinj v Mariboru, enako tudi v Jurovskem dolu. Podobno vreme nas potem čaka tudi jutri, več sonca bo dopoldan in popoldan, vmes torej zjutraj in proti večeru pa tudi nekaj oblakov. Najvišje dnevne temperature jutri 18 stopinj.
11: Toti radio.
5: In v Totem studiu Andrej Mernik.
4: 4 minute čez 18, prvič danes dober večer, Nemernik, Saša in Anja sva tukaj.
6: Zdravo!
4: Ker ste Andreja danes izjemoma poslušali o Totem do podnevu. Se pa ena stvar nikoli ne spremeni in to je Toti, reporter Milan Čestri, Tote hude hite.

0: Sofia.
1: In je 13 minut čez 18, tu je Toti, reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Morda ste zasledili novost v ponudbi Marproma in sicer si lahko v našem mestu privoščite večerjo v gondoli. Imeli so prvo, tako imenovano testno, samo doživetje stane 70 evrov. Kako pa je bilo, pa bo povedal predstavnik Marproma, gospod Branko. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Bilo je fenomenalno. Zdaj vsi gosti so bili navdušeni. Ne samo zaradi tega, ker so bili povabljeni, pa niso rabili dati 70 evrov, ampak bilo je fajn. Jedel se je kompleten meni od juhe dalje, na vmesni postaji se je pač hrana menjala, naredila sta se dva kroga in gostje so polni vtisov pač in zadovoljni odšli domov.
0: Ampak zdaj, ko ste juho omenili, gospod Branko, zdaj vemo, gondola se lahko tudi ostavi, kar ni nič nenavadnega in to, ker takrat zaniha, je lahko problem, ne, se lahko človek polije.
1: Projekt je razdelan do potankosti in smo to predvideli. V tem primeru pač na vmesni postaji poleg menjave hrane vstopi tudi violinist, pa do en krog pač malo umiri to, da ste poflekani pa mokri.
0: Aha, torej, če prav razumem, gospod Branko, boste pri Marpromu, torej javne prevoze, oplemenitli na nek način.
1: Tako je, tudi avtobusne linije imamo v planu pač razdela, dodelati ponudno v zadnjem delu busa, ker noben ni poln. Naša ponudba hrane bi bila vezana za destinacijo oziroma za linijo, kam vozi na tezno, bi recimo ponujali zadaj enkrat tedensko kitajsko hrano. Smo že dogovorjeni z šefom iz restauracije Azija kitajske, od začetka bo kuhal sam šef restauracije Kuhao.
0: Ja, fino, ja, tezno, kaj pa druge?
1: Na Pobrežje recimo Jufka, to smo tudi izmenjeni. Linija G4 studenci pa ob sredah Jagenček.
0: Kaj pa recimo G6 spenjača?
1: Ja, za G6 spenjačo so bile ideje od golaža, pasulja, pa do pohorskega lonca, pa sem rekel, ljubi bog, se pa vete pravilo, da na žlico se v avtobusu ne sme jest, tak da zaenkrat bomo ob sobotah pohorskom letu ponujali.
0: Pa cene te ponudbe morda?
1: Simbolične. To je pač popestritev javnega potniškega prometa. Tudi zahvala, da so ljudje pripravljeni počakati. Imamo pa še en projekt, ki bo pa revolucija v našem mestu, namreč Pika Polonica, poznate?
0: To je ta najmanjši avtobus električni.
1: Praktično imamo projekt zaključen, da bi delali v Pika Polonici obletnice valete z DJ-em. Ker vemo, da party busi že v mestu obstajajo, ampak intima manjši prostor vseeno poživi vzdušje. Hvala.
0: Hvala lepa, gospod Branko, in čestitke, da v Marpromu gledate naprej in širše. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
2: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 Vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
3: VBO.si, poševnica, zavaruj.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi karkoli opazite, smo tukaj na 0800 10 55. In še temperature, 13 stopinje v Mariboru, Biš trenutno 12, malo oblačen večer je na našem koncu in tudi jutri bo taka mešanica oblakov in sonca, lepše vreme bo dopoldan in popoldan, temperature pa jutri do največ 18 stopinj.
6: Tvoje mesta,
7: tvoje mesta,
6: tvoj rad.
7: Same najboljše.
6: Odvedno.

와진 별. 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Coldplay med totimi hudimi hiti, sicer pa če od danes večer na Pobrežju pogrešate ključe, poklicala je naša Ema.
1: Zdravo, tu pri Pobrežju, pri Šparu so najdeni ključi od avta Honda, pa so se nesli v Špar trgovino not.
0: Najlepša hvala, Ema, če jih pogrešate, ključi Honda, jih torej najdete tam, sicer pa kadarkoli vam lahko priskočimo na pomoč, 0800 10 55.
2: Tvoje mesto.

0: petek na Totem Radiu, sicer pa danes z vami tudi Fras, Medvar in Anja. Vsak dan jih lahko poslušate med 12 in 16, v soboto tudi med 7 in 11. In danes...
1: Spet se je izkazalo, da ima Anja Škrlec Anja doma duhe.
2: Ja.
3: A je bilo zdaj spet?
2: Včeraj se je naenkrat koš sam zapr.
1: Ja, koš kaj? Za smeti?
2: Ja.
3: Ja, pa je bil odprt?
2: Ne, mislim, da ni bil sam tak, tako, tako je naredila. Pa pogledam, kaj te zove, če me zbog tam ni.
1: Tako da. Tako, tako.
3: Te pa imaš duhe.
1: Kolikrat sma ti že rekla, da imaš duhe?
3: Je to povezano tudi s tem, da si danes prišla, pa imaš plavi nos?
2: Ne, to pa je zato, ker mi je telefon padel na obraz.
4: Ok.
3: Bravo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
7: V tem trenutku brez posebnosti na cestah, če vi karkoli opazite na vaši poti, pa prosim nič 8 nič 1055. Miren večer in okoli 12 stopinje na našem koncu. Kaj lahko pričakujemo jutri? Napovedano je bolj muhasto vreme, najprej oblačno, popoldan sončno, pa zvečer spet oblačno vreme, medtem ko temperature zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo do največ 18.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
7: Minuta čez 19. Saša, želim prijeten torkov večer, ko smo malo zamenjali toto dopoldne in toto popoldne. Andrej je bil z vami med 9. in 12. Mi bomo skupaj še do 20. ko nas čaka največ Toti hudih hitov brez pauze na Totem radiju in tudi Totem TV.

0: Prijatelj večer na Totem Radiu, 19 minut je čez 19 in ni nujno, da je planov za danes že konec. V Mariboxu še vedno čaka grozljivka Nevidno zlo ob 20.30, če si upate.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp imam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne.
4: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar

sedmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

25 minut je čez sedmo in prosim, izredno previdno na štajerski avtocesti pešec na vozišču ovira promet med Polskavo in Framom proti Mariboru, tako da vozite previdno. Za vse posebnosti pa smo tu na 0800 10 55.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
6: Pešec na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Polskavo in Framom proti Mariboru. Tam prosim izredno previdno, za vse ostale prometne informacije pa smo tukaj na nič 8 nič 10.55. Sicer pa, če se odpravljate ven, 11 stopinja v Mariboru, nebova trenutno 12. Jutri bo podobno vreme kot danes, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, lepše bo predvsem dopoldan in popoldan, temperature pa zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo do največ 18.
7: Tvoje mesto.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
3: To nedeljo v Ljudskem vrtu štajerski derbi, še ena domača tekma, ki prinaša nepozabno doživetje za vaše najmlajše. Če radi igrajo, če navijajo za NK Maribor, če imajo med vijoličastimi svoje idole, potem jih čim prej prijavite. Tri bomo peljali na tekmo, kjer bodo spoznali igralce, šli z njimi malo po igrišču in tudi stali pred polnimi tribunami na sveti travi. Kako do tega? Tako da se označite pod naši objavi na Instagramu in Facebooku ali pa nam pošljete SMS ključnima besedama. Dama, vijolični tamali pa nekaj podatkov na 051-220-220. Mesta so samo tri, prijave pa so možne do petka.
2: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

Tudi Shaggy med totimi hudimi hiti. Pride na Totem radiju do trenutka, ko vas prebudijo naši jutreniki brez pauze Nika Zorjan, v nadaljevanju pa recimo. Tudi Sunrise Avenue bomo slišali, pa legendarne Guns N' Roses, pa za začetek recimo Shakiro.